0: FM.
1: Գովաստ,
2: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես. Բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում. Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.

Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Միշտ տապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ 010 250 883

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 88

0: Говъст. Мираторг нагетснеш. Миайн харюр токос, хавикърт камис. Хютех, хърт-хъртан и ев антери хамов. Сирели у тест, воч миайн мецери, айлев ерехандери хамар. Мираторг, хам вор сирумес.
1: Хора шунч кашир. Са миайн варк че. Սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերիդ ամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով։ Մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր կիրակի է, հոկտեմբերի 4-ը, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, մինչ երեկո լինելու ենք միասին։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարության երկրի զարգացման ուղղությունը փոխելու որոշումը դրական հետևանքներ չի ունենա։ Նրա խոսքով Հայաստանի համար ամենավատ սցենարը կարող է լինել նոր Ուկրաինա դառնալը։ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը ճիշտ է համարել փոխել իր զարգացման ուղղությունը, վստահեմ, որ դա նույնպես ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի ամենասարսափելին, որ կարող է պատահել Հայաստանի հետ, նրա վերածելն է նոր Ուկրաինայի, ասել է Մեդվեդևը։ Ձևը Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական ռադիոհեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը հայտարարել է, որ որոշ պետություններ փորձում են պարակտել հարավային Կովկասի երկրները։ Ինչ վերաբերում է Կովկասին, այո, առանձին պետությունները այժմ փորձում են այնտեղ ինչ-որ բան խառնել, մենք զգուշությամբ հետևում ենք դրան։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Ռուսաստանը ինքնուրույն է լուծում իր տարածաշրջանային խնդիրները, այդ թվում Կովկասում։ Մեդվեդևի խոսքով Ռուսաստանը Կովկասի մաս է, ուստի տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցելու, առևտուրանելու և զարգացնելու համար իրեն ոչ մեկը պետք չէ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի քննարկմանն էլ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Պարուհի Հովանիսյանը առադառնալով տարածաշրջանային զարգացումներին Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը նշել է, որ թեև խաղաղության ամրապնդման ուղղված ջանքերը շարունակվում են, մի շարք հրատապ հումանիտար խնդիրներ դեռևս լուծման կարիք ունեն, դրանց թվում 19 հայերի շարունակվող կալանքը, անհետ կորած անձանց ճակատագրի և գտնվելու վայրի պարզաբանման, ինչպես նաև բռնի անհետացումների դեպքերի հետ կապված հարցերը։ Հայաստանը ներկայացնող Ալինա Չարաևան Պեկինում ընթացող մրցաշարի երկրորդ շրջանում սենսացիոն հաղթանակ է տարել աշխարհի առաջին ռակետ Ելենա Ռիբակինայի նկատմամբ։ Չարաևան դարձել է վարկանիշային ամենացածր դիրքը զբաղեցրած թենիսիստուհին 118-րդը, որը կարողացել է առաջին սեթում պարտվելուց հետո կամային հաղթանակ տանել աշխարհի առաջին ռակետի նկատմամբ։ Չարաևան առաջին սեթում պարտվել է 3-6 հաշվով, սակայն կարողացել է շրջել հանդիպան ընթացքը, հաջորդ երկու սեթում հաղթելով 6-4, 6-3 հաշվով հանդիպումը տևել է 2 ժամ 11 րոպե։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը ժամանել է Պոդգորիցա, որտեղ կանցկացնի Չեռնոգորիայի հավաքականի դեմ ազգերի լիգայի խմբային փուլի 4-րդ տուրի հանդիպումը։ Հիշեցնենք, Չեռնոգորիա Հայաստան խաղը կկայանա հոկտեմբերի 5-ին Պոդգորիցայում և կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 22:45-ին։ Գերմանիայի կանցլեր Մերցնել Կիևը ժամանել չհայտարարված այցով, սա Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի առաջին այցն է Ուկրաինա 2025 թվականի մայիսից ի վեր։ Այսօր ես եկել եմ Կիև, որովհետև առաջիկա շաբաթներին Ուկրաինան ունի մեր աջակցության կարիքը, եթե չկանգնեցնենք Ռուսաստանին, նրա ռազմական մեքենան վաղ թե ուշ կշրջվի մեր դեմ։ Շուտով մարդկանց համար կգա 5-րդ ռազմական ձմեռը, Ռուսաստանը ռմբակոծում է քաղաքներ, բնակելի տներ, ջերմա էլեկտրակայաններ, Ուկրաինացիներին չես կոտրիա հաբեկչությամբ, նշել է Մերցը։ Նա հավելել է, որ հանդիպելու է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, նույնպես հավաստիացնելու է աջակցության պահպանման հարցում։ Մեր գործողությունը երկկողմանի երթևեկությամբ փողոց է, ասել է Գերմանիայի կանցլերը, հավելելով, որ գերմանական և ուկրաինական ընկերությունների համատեղ աշխատանքը իրենց դարձնում է ավելի պաշտպանված և ուժեղ։ Նախագահ Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինան կուժեղացնի հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարանների ուղղությամբ ի պատասխան Ռուսաստանի նոր մասշտաբային հարձակումների, փոխանցում է Ռոյթերսը։ Նրա խոսքով ուկրաինական հետախուզությունը կարծում է, որ Ռուսաստանը անցնում է հարվածների նոր մարտավարության, որը ուղղված է այդ թվում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների դեմ։ Նա նշել է ճանապարհներն ու կամուրջները և հայտարարել, որ նման հարձակումների նպատակը Կիևի գնահատմամբ կարող է լինել այնպիսի պայմանների ստեղծումը, որոնց դեպքում բնակիչները ստիպված կլինեն լքել խոշոր քաղաքները։ Հիշեցնենք, Դնեպրի վրայով անցնող հիմնական կամուրջներին հասցված հարվածները լրջորեն խաթարել էին երթևեկությունը Կիևում։ Հարված է հասցվել Բելգորոդի բնակելի շրջաններին և կենտրոնին, այս մասին հայտարարել է տարածաշրջանի նահանգապետ Շուվաևը և նշել, որ հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 6 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, երեխաներից մեկի վիճակը ծանր է, ծանր վիճակում է գտնվում նաև տուժած չափահասներից երկուսը։ Ամանան արտաքսել է իրանցի երկու դիվանագետի փոխանցումը Էքսոսը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իրանական պատվիրակության երկու անդամներ արտաքսվել են ԱՄՆ-ից այն բանից հետո, երբ անտեսել են երկիրը լքելու պահանջները։ Սա տեղի ունեցել դիվանագիտական ջանքերի ձախողման և Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև լարվածության աճի ֆոնին փոխանցումը բարբերականը։ Հարգելի վարորդներ, հիմա էլ հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը հոկտեմբերի 2-ից 5-ը, առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը կամ մինչև ժամը 20-ը հիմնանոր օգման աշխատանքներով պայմանավորված փակե լինելու ոսկերիչների փողոցը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում այսօր սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, Երևանում էլ է լինելու առանց ստեղումների եղանակ, ցերեկային ժամերին կգրանցվի 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովազդ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Սառնարանը մի տեղից,
6: լամինատը մյուսից,
5: բադրները, սալիկները, կահույքը։
6: Ինչու այսքան բարդացնել։ Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս 100% ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Հերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթեր Սեթը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի ամերիկյան շրջափակումը մնում է աներեր, իսկ երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփ ունի գործողությունների բոլոր անհրաժեշտ տարբերակները, եթե Իրանը շարունակի իր գործնեությունը, նեղացի շուրջ նշել է, հայտնում է Associated Press-ը։ Նրանք այն չեն վերահսկում, մենք ենք վերահսկում, լրագրողներին ասել է Հեքսեթը։ Ըստ Պաշտոնյայի շրջափակման շնորհիվ նեղուցով գործնականում ոչինչ չի անցնում, մինչդեռ ամերիկյան ուժերը շարունակում են ապահովել նավերի երթևեկությունը գրեթե մինչ պատերազմյան մակարդակով ամեն գիշեր։ Փիթեր Սեթը նաև ասում է, որ Վաշինգտոնը իր դիրքերը համարում է շատ ուժեղ և կոչ է արել Իրանին ճիշտ ընտրություն կատարել։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա Թրամփը իր տրամադրության տակ ունի գործողությունների բոլոր անհրաժեշտ տարբերակները։ Նախագահը թույլ չի տա, որ այս իրադարձությունները անհարկի ձգձգվեն, նա հասկանում է, թե որն է խնդիրը և մենք կարող ենք այն կատարել, երբ ստանանք համապատասխան հրամանը, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Հեքսեթը նաև հայտարարել է, որ Թրամփը մտադիր է թույլ չտալ, որ Իրանը միջուկային զենք ունենա։ Իրանը երբեք չի ստանա միջուկային զենք, նախագահ Թրամփը վճռական է ապահովելու, որ դա տեղի չունենա, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը։ Բոսնիա-Հերցեգովինայում այսօր անցկացվում են համընդհանուր ընտրություններ, որոնք կարող են ազդել երկրի Եվրամիությանը միանալու հետագա ընթացքի, ինչպես նաև Բալկաններում Արևմուտք և Ռուսաստանի ազդեցությունների հարաբերակցության վրա, հաղորդում է Ռոյթերզը։ Քվեարկողները ընտրում են երկրի եռակողմ նախագահության անդամներին, խորհրդարանը և դրա երկու հիմնական կազմավորումների՝ Սերբական Հանրապետության և Բոսնիա և Հերցեգովինայի Ֆեդերացիայի ղեկավարներին։ Ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է մոտ 3.4 միլիոն ընտրող, ընդհանուր պետք է ընտրվի 518 ներկայացուցիչ 7028 թեկնածուից։ Բոսնիա-Հերցեգովինայի պատմության մեջ առաջին անգամ քվեարկության ժամանակ օգտագործվում է ընտրողների կենսաչափական նույնականացում և քվեաթերթիկների սկաներներ։ Ընտրությունների գլխավոր հարցերից մեկը կլինի Բոսնիա և Հերցեգովինայի հետագա քաղաքական ուղեգիծը։ Երկիրը Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ ստացել է 2022 թվականին, իսկ 2024-ին ստացել է բանակցություններ սկսելու հավանություն, սակայն դրանք մինչ օրս չեն սկսվել անհրաժեշտ բարեփոխումների, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի և դատական համակարգի ոլորտներում բացակայության պատճառով։ Ընտրությունները անցկացվում են բնակիչների տնտեսական լճացումից, կոռուպցիայից և երիտասարդների զանգվածային արտագաղթից դժգոհության ֆոնին։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի համար սա 10-րդ համընդհանուր ընտրությունն է 1992-95 թվականների պատերազմի ավարտից հետո։ Լատվիայի վարչապետ Անդրիս Կուրբերգսի միավորված ցուցակ կուսակցությունը քվեաթերթիկների 7% մշակումից հետո հավաքել է ավելի քան 37% Սեյմի ընտրություններում։ Այս մասին էլ հայտնել է Լատվիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Միավորված ցուցակը հավաքել է 37.2%, ինչը կուսակցությանը բերում է 100 տեղից 37-ին։ Երկրորդ տեղում Լատվիան, առաջին տեղում կուսակցությունն է, երրորդում ամեն ինչ Լատվիայի համար։ Ընտրությունները անցկացվել են կուսակցական ցուցակներով, դրանց մասնակցել է 14 կուսակցություն։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ հայտարարել է, որ Արևմուտքը խզել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները և այժմ պետք է դրա հետևանքները կրի բարձր գնաճի և թանկ գազի տեսքով։ Մեդվեդևի խոսքով Ռուսաստանը ոչ Եվրոպային, ոչ Արևմուտքին չի սպառնում և հանդես է գալիս այլ երկրների հետ հավասար գործընկերության օգտին։ Նա նաև հայտարարել է, որ մերձավոր Արևելքում ամերիկյան ռազմաբազաները դարձել են խնդրի աղբյուր, ոչ թե անվտանգության երաշխիք։ Մեդվեդևի խոսքով ԱՄՆ-ի և կողմից Իրանի դեմ գործողությունները, հարվածները նաև ամերիկացիներին Վաշինգտոնը պետք է դասեր քաղեր, նա խնդրելով բանակցությունները ուժի ցուցադրությունից։ Մեդվեդևը նշել է, որ Ռուսաստանի համար կարևորագույն իրադարձությունը լինելու է իր դեմ հանդես եկող ուժերի նկատմամբ հաղթանակը։ Նրա պնդմամբ կարգավորման հիմքում պետք է լինեն Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը և ազգայնականությունից հրաժարվելը։ Մեդվեդևը մերձավոր Արևելքում անվտանգային իրավիճակը չափազանց վատ է գնահատել, դա կապելով ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գործողությունների հետ։ Նա նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանը մերձավոր Արևելքում հավաքական անվտանգության ապահովման նախաձեռնություն է մշակել։ Պաշտոնյայի խոսքով Ռուսաստանը Իրանին աջակցել է դիվանագիտական միջոցներով, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակելով այն բանաձևերը, որոնք նրա պնդմամբ կարող էին Իրանի դեմ հարվածները իրավական հարթություն տեղափոխել։ Ամնի Թենեսի նահանգապետ Բիլ Լին ընդունել է ուղիչ հիմնարկների տեղական վարչության պետ Ֆրենկ Ստրադայի հրաժարականը բանտարկյալի ձախողված մահապատժի պատճառով, որը երկու մահացու ներարկումից հետո գտնվում է ծայրահեղձաներ վիճակում։ Նահանգապետ Լիի խոսքով Ստրադան բարեխղճորեն է կատարել իր պարտականությունները, իսկ հրաժարականի որոշումը ամեն ինչից վեր է դասել նահանգի բնակիչների շահերը։ Նշենք, մահապատժի դատապարտված Քրիստինա Գեյլ Փայքը, ինչպես հաղորդվում է անգիտակից վիճակում է, գտնվում է թոքերի արհեստական շնչառության ապարատին միացված։ Հիշեցնենք, Թենեսիի նահանգապետ Բիլ Լին մերժել էր Քրիստինա Փայքի ներման խնդրանքը, որի մահապատիժը ներարկման միջոցով իրականացվել էր օրերս։ Փայքը, որը հիմա 50 տարեկան է, հանցագործություն էր գործել 18 տարեկանում, իր ընկերոջ հետ միասին ծեծել և սպանել էին 19-ամյա մի աղջկա։ Հայաստանի արտաքին գործերի միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ հոկտեմբերի 4-ից 5-ը պաշտոնական այց կկատարի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Հոկտեմբերի 5-ին նախարար Միրզոյանը հանդիպումներ կունենա իր գործընկերոջ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչի, ինչպես նաև երկրի ղեկավար բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
1: Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը և իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով, ընդամենը 279,000 դրամով, կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազի կացանները էքստերիերից։

0: հաղորդակցությունը։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

0: povest.
1: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Իրանի կառավարությունը անցել է կառավարման նոր համակարգի, այս մասին հայտնել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Կառավարությունը անցել է նոր համակարգի հատուկ իրավիճակներում կառավարելու համար։ Վերջին ամիսներին թշնամու ծրագիրն էր կտրել երկրի կենսականորեն կարևոր զարգերակներ Իրանի ժողովրդի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Տնտեսական ճնշումը սրվել է, բայց ժողովրդի աջակցության և կառավարության մեր գործընկերների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ մենք կանխել ենք թշնամու տնտեսական պատերազմի նպատակների իրականացումը, հայտնել է Իրանի նախագահը։ Նոր հարված է հասցվել Կիևի հյուսիսային կամրջին, Երևանից Կիևում շարունակվում է տրանսպորտային կոլապսը, տեղական լրատվամիջոցները նշում են, որ նոր հարվածների պատճառով իրավիճակը ավելի է սրվել։ Դնեպրի կենտրոնում հարվածից հետո հրդեհվել է նաև Ուկրտելեկոմի շենքը, ինչպես հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները, հրդեհը ենթադրաբար բռնկվել է ռեակտիվ անոթաճուր թռչող սարքի ընկնելու պատճառով։ Տեսանյութերը Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամում են։ Ռուսաստանի զինուժը անօթաչու սարքերով հարվածներ է հասցրել նոր փոստընկերության լոգիստիկ կենտրոնին Չեռնոմորսկում և տվյալների կենտրոնին Օդեսայում, հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի բաժինը։ Բացի այդ, Ռուսաստանի զորքերը ֆուգասային ավիառումբերի կիրառմամբ հարվածներ են հասցրել անօթաչու սարքերի կառավարման կետերին և ուկրաինացի զինվորականների ժամանակավոր տեղակայման վայրերին Դոնեցկում և Սումիի մարզերում։ Ռուսական զորքերը գիշերը ծովային անցման ժամանակ Օդեսա քաղաքից դեպի արևելք խոցել են Ուկրաինայի զինված ուժերի շահերի համար օգտագործվող բեռնատաշ նավը։ Լեհաստանն ու Ռումինիան հրաժարվել են ավելացնել ուկրաինական հացահատիկի տարածման օգնությունը։ Ինչպես գրում է Պոլիտիկոն, Վարշավան և Բուխարեստը նման որոշում են կայացրել սեփական ֆերմերների շահերի պաշտպանության համար և լոգիստիկ ենթակառուցվածքների սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի ագրարային քաղաքականության նախարար Տարաս Վիսոցկին դիմել էր Եվրամիության երկրներին, խնդրելով աջակցել միլիոնավոր տոննա գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանմանը և տրամադրել ավելի քան 1 միլիարդ եվրո տրանսպորտ պորտային ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Ռումինիայի իշխանությունները նշել են, որ երկրի նավահանգիստները արդեն աշխատում են ծանրաբեռնվածությամբ Ուկրաինայից մատակարարվող արտադրանքի ավելցուկի և Դանուբում ջրի ցածր մակարդակի ֆոնին։ Կալիֆորնիայում անտառային հրդեհը տարածվել է շուրջ 340 հեկտարի վրա, բնակիչներին տարհանում են, հրդեհը բռնկվել է թփուտներով ծածկված տարածքում, հայտնել է Կալիֆորնիայի անտառային տնտեսության և հրդեհների դեմ պայքարի վարչությունը։ Հրդեհի հարակից 3 շրջանների բնակիչներին տարհանման հրահանգ է տրվել, ևս 9 շրջանների համար Լոս Անջելեսի վարչական շրջանում գործում է հնարավոր տարհանման մասին նախազգուշացում։ Իսկ ահա Իսպանիան քշում է ջուրը, ռեկորդային քանակությամբ տեղումներ են գրանցվել Մադրիգերայում 2 ժամում ջուրը քշում է ավտոմեքենաներն ու հեղեղում շենքերը, կամ էքսո 90 մարդու հաջողվել է փրկվել։ Բացի այդ, Կատալոնիան իր հերթին պատրաստվում է տեղատարապանձրևների նոր ալիքի, հայտարարվել է տագնապի կարմիր մակարդակ տեղումների պատճառով, որոնք կարող են գերազանցել 50 լիտրը 1 քառակուսի մետրի հաշվով 1 ժամում։ Տեղի իշխանությունները կոչ են արել ցուցաբերել ծայրահեղ զգուշավորություն և խուսափել ջրհեղեղների ենթակա գոտիներից, հաղորդում է Նասիոնալը։ Ուժեղ անձրևները, որոնք հոկտեմբերի 2-ին տեղացել են Իսպանիայի մի քանի շրջաններում, արդեն հանգեցրել են բազմաթիվ պատահարների, ժամանակավորապես խաթարվել է երկաթուղիների աշխատանքը, չեղարկվել են դասերը մի քանի համայնքներում։ ԱՄՆ-ում անհրաժեշտ է հրաժարվել ժամացույցի սլաքները ձմեռային ժամանակի փոխադրելուց և պահպանել ամառային ժամանակը ամբողջ տարի։ Օհայո մեկնելուց առաջ լրագրողներին ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկայի առաջնորդը հայտարարել է, որ տարին 2 անգամ ժամանակը փոխելը անհարմար է, դա խանգարում է առօրյա կյանքին։ Մենք ցանկանում ենք ազատվել տարին 2 անգամ ժամացույցի սլաքները հետ տանելու, ժամացույցի սլաքները առաջ տանելու, ընթրիքից ուշանալու, շատ կարևոր հանդիպումներից ուշանալու այս ծիծաղելի սովորույթից, ծիծաղելի է, ասում է Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով մշտական ամառային ժամանակը թույլ կտա ավելացնել ցերեկային լույսի տևողությունը, նա նաև նշել է, որ ցերեկային լույսի ավելի մեծ քանակությունը կարող է նպաստել հանցավորության նվազեցմանը և ավելի շատ ժամանակ տալ սպորտով զբաղվելու համար։ Անցյալ անգամ 6 ամիս առաջ մենք փոխադրում էինք փոխում էինք ժամացույցները ու ոչ ոք չէր փոխել ժամացույցը ու բոլորը ուշացել էին։ Սա բոլորին շփոթեցնում է, փաստում է Թրամփը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

0: FM. Govost.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM կայքում, ID Bank PB-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
4: Գովաստ 010-250-883.

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազիկացանները Էքստերիերից։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, մի անգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Gëvëst. Tasnut amjakët në shish qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardneri intruquna.
1: Onexihet օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարել նարդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Domus-ում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Domus-ում։ Շտապիր Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեծ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները հայտնել են, որ երեք վիրահատությունից հետո այցելել են Շաքի, Բնակիճանի, նրանց խոսքով անի վիճակը կայուն է, բուժ անձնակազմը հոգատար։ Շփվեցինք նաև Քաչ մորխի ձախզավակների հետ, Պինդեին անհամբերությամբ սպասում են մայրիկի հետ հանդիպանը։ Վստահ ենք անին հնարավորինս շուտ կապակինվին, նշել են հանձնաժողովի անդամները։ Հիշեցնենք, Հայաստանի սահմանը ապօրինի հատած և Հայաստանի քաղաքացիությամբ կրակած ադրբեջանցի երկու ամսով կալանավորվել է Մուսաևը հոկտեմբերի 1-ին հայտնաբերվել է, ցուցմունք չի տվել, չի հայտնել, թե ինչ հանգամանքներում է Հայաստանի տարածք անցել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի վաղ հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 29-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը տեղեկացրել էր, որ Ադրբեջանի զորամասերից մեկի զին ծառայող անհայտ հանգամանքներում լքել է ծառայության վայրը։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14:15-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ էր ստացվել, որ Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում կրակել են քաղաքացու ոտքին, պարզվել էր, որ հանցագործությունը կատարել է ադրբեջանցի զին ծառայողը, որը ձերբակալվել է։ Կրակոցի հետևանքով վիրավորում էր ստացել 1987 թվականին ծնված անին, այնուհետև Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացին դիմել էր փախուստի։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Նասիմ Մուսաևը հայտնաբերվել է Շաքի բնակավայրում։ Վիրավորում ստացած Հայաստանի քաղաքացին տեղափոխվել էր Սիսիանի բժշկական կենտրոն, ստացել բուժօգնություն և տեղափոխվել Երևան։ Նույն օրը Սիսիանի բժշկական կենտրոնից ահազանգ էր ստացվել, որ մարմնական վնասվածքներով բուժօգնության են դիմել վիրավորում ստացած Հայաստանի քաղաքացու անչափահաս երեխաները։ Դատախազությունից իլրում են նախորդ հաղորդագրության հավելել էին, որ նույն դեպքով նախաձեռնվել է ևս մեկ քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է պետական սահմանն ապօրինի հատել է, և 340-րդ հոդվածի առաջին մասով հրազենի մաքսանենգություն, նախաձեռնված այս վարույթը միացվել է մայր վարույթին։ Արարատի մարզի Այնթափ գյուղում տեղի ունեցած վթարից տուժած 14-ամյա անչափահասը հիվանդանոցում մահացել է, տեղեկությունը տարածել է Այնթափի թիվ 1 դպրոցի Facebook-յան էջը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 1-ին ժամը 20:15-ի սահմաններում Այնթափ գյուղի 10-րդ փողոցում բախվել էին Mercedes Vito Magnishi ավտոմեքենան և 14-ամյա անչափահասի վարած մոպեդը, բախման հետևանքով մոպեդը կողաշրջվել էր, անչափահասը նախ տեղափոխվել Էրեբունի, ապա Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Իրանը կատարի միջոցով ամերիկյան կողմին է փոխանցել ԱՄՆ-ի առաջարկության պատասխանը, կանխելով միջուկային ծրագրի վերաբերյալ քննարկումների վերսկսում, այս մասին հայտնել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ Ալիբաբա հայտնել էր, որ Հորմուզի նեղուցը չի բացվի առանց Իսլամաբադի հուշագրի 7 պայմանները կատարելու։ Ամերիկացիները, որոնք լրատվամիջոցներին բոլորովին այլ բան են ասում, վերջինիս միջնորդի միջոցով ներկայացրել են իրենց առաջարկները, սակայն նրանք պետք է հասկանան, որ միակողմանի պահանջներ ներկայացնելու և ձգձգելու դարաշրջանը ավարտվում։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է, Հորմուզի նեղուցը չի բացվի, մինչև Իսլամաբադի հուշագրում նշված մեր 7 պայմանները չկատարվեն, նշել է Պաշտոնյան։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Հեքսեթն էլ չի բացառել ամերիկացի զինծառայողների մի մասի և ռազմական հնարավորությունների տեղափոխումը Եվրոպայից արևմտյան կիսագունդ, կենտրոնական և հարավային Ամերիկայում նարկոկարտելների դեմ Վաշինգտոնի գործողության ընդլայնման պայմաններում։ Միևնույն ժամանակ տեղափոխման վերաբերյալ կոնկրետ որոշում դեռ չի կայացվել։ Ըստ Հեքսեթի, ԱՄՆ-ի տարածաշրջանային գործընկերների հետ համատեղ ընդլայնում է ռազմական ներկայությունը կենտրոնական և հարավային Ամերիկայի երկրներում, որոնց թվում նա նշել է Էկվադորը, Հոնդուրասը, Գվատեմալան և Պանաման։ Այս հնարավորություններից մի քանիսը կտեղափոխվեն այլ վայրեր կամ կվերադարձվեն հայրենիք, այն մեծ բազան, որը մենք պատրաստում ենք կառուցել, կամ արևմտյան կիսագնդում կտեղակայվի այլ ձևաչափով, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Հեքսեթը հնարավոր տեղափոխման փոփոխությունը կապել է ամերիկյան ռազմական ռազմավարության վերանայման հետ։ Պենտագոնը 6-ամսյա ժամկետում գնահատում է անցկացում Եվրոպայում ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայության վերաբերյալ, որը պետք է ավարտվի դեկտեմբերին։ Այս գործընթացի շրջանակում Վաշինգտոնը մտադիր է ավելի մեծ պատասխանատվություն փոխանցել եվրոպացի դաշնակիցներին մայրցամաքի սովորական պաշտպանության համար։ ԱՄՆ-ի պետական պարտքը աճել է եւս 4 տրիլիոնով, ինչպես հետևում է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարության տվյալներից, հոկտեմբերի սկզբին փոխառնությունների ծավալը գերազանցել է 40.26 տրիլիոն դոլարը։ Օգոստոսից ի վեր այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի պետական պարտքը հասավ 40 տրիլիոն դոլարի, հետագա աճից հետո բարբերաբար արձանագրվել է դրա նվազում, ինչը կարող է կապված լինել պարտատոմսերի վաճառքի հետ։ Մինչև 2030 թվականը վերլուծաբանների կանխատեսումների համաձայն հիմնված աճի ընթացիկ տեմպերի վրա ԱՄՆ-ի պետական պարտքը կգերազանցի 50 տրիլիոն դոլարը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ անդրադառնալով կանցլեր Մերցի Կիև կատարած այցին գրել է. «Մարդասպանները վերադառնում են հանցագործության վայր»։ Հիշեցնենք, Գերմանիայի կանցլեր Մերցը և Էկոնոմիկայի նախարարը չհայտարարված այցով այսօր ժամանել են Կիև։ Ինչ եք կարծում, ինչ են փնտրում Գերմանիայի կանցլերը Կիևում մանավանդ այս ժամերին։ «Մարդասպանները վերադառնում են հանցագործության վայր», ասել է Մարիա Զախարովան։ Իսկ գուցե կանցլերը սրանով փորձում է շտկել իր գնալով վատարացող իմիջի իր համար անհաջող ընտրությունների շարքից և իշխող կոալիցիայի ներսում վեճերից հետո, կամ գուցե Մերցին ուղարկել են Բրյուսել մտահոգված նրա ճակատագրով։ Անկասկած PR-ը արյան վրա, ասում է Զախարովան։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Կոմունալների ամսավը ճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055-80-33-44։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի

0: հաջողվեստ։
1: Ջերուսման կատարելա գործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Արա գարակում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կառավարությունը քննարկում է եկեղեցին հարկելու և վճարված հարկերը եկեղեցուն վերադարձնելու մոտեցումը, նրա ծրագրերն ու միջոցառումները ֆինանսավորելու համար, այս մասին Բունթիվին տված հարցազրույցում ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Նախարարի խոսքով հարցը քննարկվում է ազգային ժողովի գործընկերների հետ, սակայն կարգավորման մանրամասները դեռ պետք է հստակեցվեն։ Եկեղեցին պետք է հարկեր վճարի այնպես, ինչպես բոլորը, ասել է նախարար Հովանիսյանը, հավելելով, որ անհրաժեշտ են առանձին կարգավորումներ վճարված հարկերը եկեղեցուն վերադարձնելու համար։ Նրա խոսքով նպատակը եկեղեցու հարկման միջոցով բյուջեի եկամուտները ավելացնելը չէ, վճարված գումարները նախատեսվում է վերադարձնել եկեղեցուն նրա միջոցառումներն ու ծրագրերը իրականացնելու համար։ Նախարար Հովանիսյանը չի բացառել, որ եկեղեցին կարող է վճարված հարկերից ավելի մեծ ֆինանսավորում ստանալ, եթե իրականացնի պետության և հանրության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրեր։ Հարկման շրջանակի մասին հարցին պատասխանելիս նախարարը հիշատակել է ծիսական պարագաները և այլ ձեռնարկատիրական գործունեությունը։ Նա նշել է, որ ընդհանուր քաղաքական նպատակը ձևակերպված է, սակայն այն իրականացնելու ճիշտ ձևը դեռ պետք է գտնել։ Ֆինանսների նախարար Հովանիսյանը փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելու կոնկրետ ժամկետ չի նշել, նրա խոսքով դրանք կիրականացվեն հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների համար նախատեսված ընթացակարգերի շրջանակում։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Գալստյանն էլ պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ մեկնել Բաքու։ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին ընդառաջ հրատապ մարդասիրական դիմում նամակով դիմել եմ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովին Բաքու մարդասիրական այց կազմակերպելու պահանջով։ Առաքելությունը ամբողջությամբ համահունչ է խաղաղության, համագործակցության, խրախուսող հակամարտությունների, խաղաղ կարգավորման ուղղված ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց վիճակի և իրավունքների նկատմամբ ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի պաշտպանական սկզբունքներին։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ Ադրբեջանում փակ դռների հետևում տեղի են ունենում հայ ռազմագերիների և այլ հայազգի կալանավորված անձանց դատավարությունները։ Նրանց ընտանիքները զրկված են իրենց հարազատներին այցելելու հնարավորությունից, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի միջոցով ստացված հատվածական տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ընտանիքների հետ սահմանափակ հեռախոսազանգերը, լուրջ մտահոգություններ են առաջացնում Ադրբեջանում պահվող հայ պատանդարված անձանց ֆիզիկական և հոգեբանական վիճակի վերաբերյալ, ասված է պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի հայտարարությունում։ Կարծում եմ, ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի պատգամավորներից կազմված մարդասիրական այցը Բաքու կարող է դառնալ այս հանձնառությունների կոնկրետ և նշանակալի դրսևորում, խնդրում եմ աջակցել և նպաստել նման այցի կազմակերպմանը, ասված է պատգամավորի հայտարարությունում։ Կանցլեր Մերցը և նախագահ Զելենսկին հանդիպել են Ուկրաինայի ավերված գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի մոտ։ Մերցի ժամանումը գրեթե ամիջապես հետո օդային տագնապ է հայտարարվել, ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Գերմանիայի կանցլեր Մերցը Կիև է ժամանել ոչ պաշտոնական այցով։ Ես այսօր Կիև եմ եկել, քանի որ Ուկրաինան մեր աջակցության կարիքն ունի, առաջիկա շաբաթների ընթացքում, եթե Ռուսաստանին չկանգնեցնենք, նրա ռազմական մեքենան շուտով կշրջվի մեր դեմ, շուտով մեր ժողովուրդը կբախվի պատերազմի 5-րդ ձմռանը, նշել էր Մերցը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ մոտ ժամանակներում որոշում կընդունի Իրանի նկատմամբ հետագա գործողությունների վերաբերյալ, կրկին չբացառելով ամերիկյան ռազմական գործողության վերսկսման հնարավորությունը, հայտնում է Ռոյթերզը։ Հայտարարությունը հնչել հաջորդ օր այն բանից հետո, երբ Այքսոսը հայտնել էր Քեմփ Դեվիդում Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով առաջատար խորհրդականների գաղտնի հանդիպման մասին։ Պարբերականի տվյալներով այնտեղ քննարկվել են Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի հետագա քայլերի տարբերակները։ Իրանը բաց է դիվանագիտության համար, սակայն վճռականորեն կպատասխանի ԱՄՆ-ի կողմից հարվածների վերսկսման դեպքում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Եթե մեր թշնամիները կրկին ցանկանան գնալ ռազմական առճակատման ճանապարով, մեր պատասխանը կլինի ավելի հզոր, քան նախկինում։ Մենք կպաշտպանվենք ավելի մեծ ուժով, քան անցյալում, իսկ եթե նրանք դիվանագիտական ուղիներ փնտրեն, մենք առաջվապես պատրաստ ենք հասնել արդար և արժանապատիվ լուծման, ասել է Արաղջին։ Նա կրկին հիշեցրել է, որ Իրանը 7 օրում կբացի Հորմուզի նեղուցը, եթե ԱՄՆ-ն ընդունի կարգավորման վերաբերյալ Թեհրանի առաջարկած ծրագիրը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Govast.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Միշտ ապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք. Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն. Հատվություն, չապագրում և նախագծի տրամադրում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր։ Մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավիկրտ կամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Govast 010 250 883.

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեծ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սյունիքի մարզում ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից վնասված կստացած Անի Ավետիսյանի առողջական վիճակը բարդ է, նրան դեռ 3 վիրահատություն է սպասվում, բժիշկները ոտքը փրկելու խնդիր ունեն, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասել է Անի Ավետիսյանի քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Քրոջս առողջական վիճակը բարդ է, ինչքան էլ փորձում են ներկայացնել, թե իբր վնասվածքները թեթև են, վիճակը լավ է։ 3-2 բուռ ոսկորի փշրանքներ են հանել, մաքրել, որ ինֆեկցիա չանցնի։ Անիին դեռ 3 հատ վիրահատություն է սպասվում, բժիշկն ասում է, ծունկը առանձնացել է, ջլերը կտրվել են, բայց հիմա դրա մասին չեն կարող մտածել, քանի որ ոտքը չփրկելու վտանգ կա։ Ասում են, պայքարել են, որ գոնե 8 սանտիմետր ոսկոր հեռացնեն, հակառակ դեպքում 14 սանտիմետրը պետք է հեռացնեին, նշել է քույրը։ Նրա խոսքով բժիշկները հույս ունեն, որ կկարողանան իմպլանտ տեղադրել և 8 ամիս հետո նորից վիրահատել։ Հարցին արդյոք այդ ամեն ընդամենը մեկ կրակոցի հետևանքով է եղել, կինը նշել է, որ իր ունեցած տեղեկություններով 2 կրակոց է հնչել։ Երբ կինը վիրավոր է եղել ձեռքից ու ոտքից, ադրբեջանցի զինվորը սկսել է նորից լիցքավորել զենք այդ ժամանակ, և որ կնոջ տղան բռունցքով հարվածել է ադրբեջանցու գլխին։ Երեխայի ձեռքը վիրահատել են, երկաթով ճկույտը հավաքել, սկզբից գիպս էին դրել, հետո վիրահատեցին, ասում են, մյուս մատները իրանցով կկպնեն, նշել է Արփի Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով քրոջ ձախ ձեռքի բութ մատը գրեթե ամբողջությամբ չկա, իսկ մատնեմատի և միջնամատի ծայրերը չկան։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 1-ին հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայր ադրբեջանցի զինծառայող է ներթափանցել գիշերել տներից մեկում, ապա կրակել տուն մտած 39-ամյա Անի Ավետիսյանի ոտքին։ Մուսայևի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել, 5 հոդվացի հատկանիշներով նա կալանավորված է 2 ամսով։ Կիև կատարած այցի ժամանակ օդային տագնապի ազդանշանների ներքո Գերմանիայի կանցլերը կոչ է արել Ռուսաստանի նախագահին դադարեցնել այս անիմաստ պատերազմը։ Մենք պատրաստ ենք բանակցությունների, պատրաստ ենք քննարկել, որ պատերազմի դադարեցման հարցը, սակայն Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակչության վրա այս բարբարոսական հարձակումները պետք է դադարեցվեն, ասում է Մերցը։ Հիշեցնենք, Գերմանիայի կանցլերը այսօր առավոտյան անսպասելի այցով եկել է Կիև, կարճ ժամանակ անց Ռուսաստանը ևս մեկ հարձակում է սկսել Դնեպր գետի վրա հյուսիսային կամրջի։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին ասել է, որ Մերցի իր այցը սկսել է զոհված ուկրաինացի պաշտպաններին հարգանքի տուրք մատուցելով։ Գերմանիայի կառավարությունը Ուկրաինայի օգնության նոր փաթեթ կտրամադրի, որը ներառում է 1 միլիարդ եվրո սպառազինություն և 350 միլիոն եվրո էներգետիկ անվտանգության ապահովման համար։ Այս մասին հայտնում է Deutsche Welle-ն, հեղում անելով Գերմանիայի կառավարական շրջանակների աղբյուրներին։ Հերթական փաթեթը ներառելու է մեծ հեռահարության հարվածային միջոցներ, մարտական անօթաչու թռչող սարքեր և արբանյակային տեխնոլոգիաներ, որոնք Ուկրաինային թույլ կտան ավելի արդյունավետ ոչնչացնել ռուսական հրթիռային կայանները։ Գերմանիայի կանցլեր Մերցը այսօր և այցի ընթացքում հայտարարելու է փաթեթի առանցքային մասը կկազմեն ռեակտիվ թիրախները որսալու համար նախատեսված անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության միջոցները։ Այսպիսով Գերմանիան աջակցում է Ուկրաինային նրա հակաօդային պաշտպանության համակարգի այս պահին ամենալուրջ բացերից մեկը լրացնելու հարցում։ Բեռլինում ակնկալում են, որ դրա ազդեցությունը արագ և շոշափելի կլինի։ Իրաքի Նաջաֆ քաղաքի միջազգային օդանավակայանը մի քանի օր տևած դադարից հետո այսօրվանից վերսկսում է ավիահաղորդակցությունը Իրանի հետ, այսօր նախատեսված է 3 չվերթ։ Իրաքը, հիշեցնենք, նախորդին հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն տրամադրել է պաջեմջոցային ռեժիմից բացառություն, որը թույլ է տալիս իրանական ավիաընկերությունների նորական միջև 40 չվերթ իրականացնել դեպի Նաջաֆ և հակառակ ուղղությամբ։ Իրկուտսկի ալյումինի գործարանում դիմակների ռեժիմ է հայտարարվել, վտանգավոր վարակի կասկած կա։ Իրկուտսկի ալյումինի գործարանում, հիշեցնենք, տնօրենը հայտնել է, որ Շելեխովում տարածվում են բազմաթիվ ասեկոսեներ և հակասական տեղեկություններ, որոնք անհանգստություն են առաջացնում տեղի բնակիչների շրջանում, և այդ պատճառով գործարանում կանխարգելման շրջանակում հայտարարվել է դիմակային ռեժիմ։ Որոշումը ընդունվել է Իրկուտսկի մարզի հիվանդացած բնակչուհու մասին հաղորդումներից հետո Շելեխովի շրջանային հիվանդանոցում հոկտեմբերի 1-ից գործում է կարանտին։ Ռոսպատրեպնադզորը իր հերթին պնդում է Իրկուտսկի մարզում սանիտարահամաճարակաբանական իրավիճակը կայուն է։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Իրկուտսկի մարզում գրանցվել է մահվան դեպք կապված հատուկ վտանգավոր վարակի հետ։ 28-ամյա լաբորատորիայի աշխատակիցը, որը աշխատել է ժանտախտով վարակված կենդանիների հետ, մահացել էր հիվանդանոցում։ Նախնական տվյալներով մահվանից առաջ նա բժիշկներին պատմել էր, որ ախտորոշման ժամանակ կենսանյութ հավաքելու դեպքում պատահաբար կոտրել է վարակի հարուցիչով փորձանոթը։ Իսպանիայի ավելի քան 50 քաղաքներում էլ հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցի են դուրս եկել բնակարանների բարձր վարձավճարների և բնակարանների պակասի դեմ։ Մադրիդում իշխանությունները հաշվել են շուրջ 70,000 մասնակից, իսկ կազմակերպիչները նշում են 500,000։ Ցուցարարները պահանջում են նվազեցնել վարձակալության գները, սահմանել անժամկետ պայմանագրեր և սահմանափակել ներդրումային հիմնադրամների ազդեցությունը բնակարանային շուկայի վրա։ Հնչում են նաև համազգային գործադուլի կոչեր։ Բողոքի ալիքի պատճառներից մեկը 87-ամյա կնոջ վտարումներ, նշվում է, որ բնակարանների վարձավճարը տվյալ կնոջ համար բարձրացել էր մինչև 2650 եվրո, որը գերազանցել էր նրա կենսաթոշակը։ Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորանյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան, հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Հաշտապ եք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր IDBank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33. Գովաստ 010-250-883.
2: Allow me to demonstrate.

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Ողջույն, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշի մարզպետի փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գրասենյակի ղեկավարի ուղեկցությամբ Տավուշի մարզում այցելել է Լուսաձոր համայնքն, Լուսաձոր է ուղևորվել դպրոցական նոր ավտոբուսով, որը հարակից համայնքներից երեխաներին հասցնելու է նորակառույց դպրոց։ Վարչապետը ցույց է տվել նաև ճանապարհը, որը նորոգված ու բարեկարգ վիճակում է, ինչպես նաև հայտնել է, որ դպրոցում սովորում է 25 ընտանիքի 36 երեխա։ Ուսուցիչներ են աշխատում Լուսաձորում նաև հարակից համայնքներից։ Ըստ վարչապետի, ընդհանուր ճանապարհը, որը ակնաղբյուր համայնքից հասնելու է միջև Լուսաձորի դպրոց, մոտ 10 րոպե է տևում և աշակերտների և ուսուցիչների համար կընթանա հարմարավետ ավտոբուսներով։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է շարունակել երկրի սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի աշխատանքները ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի հետ։ Մենք բարեկամական հարաբերություններ ունենք ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի հետ, երկու պետությունների հետ էլ անհրաժեշտ է իրականացնել դեմարկացիա և դելիմիտացիա, և այս հարցով աշխատանք հետագայում կշարունակվի միանգամայն բարեկամական ռեժիմով, ասել է Կոբախիձեն Մեդի հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Խոսելով Դավիթ Գարեջի հարցի մասին, որը կապված է վրաց-ադրբեջանական սահմանի հետ, Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ Թբիլիսին աշխատում է դրալուծման ուղղությամբ բարեկամական ձևաչափով։ Ըստ Կոբախիձեի խնդիրը ներկայիս իշխանություններին անցել է ժառանգությամբ և անցյալում լրացուցիչ բարդացվել էր։ Կոբախիձեն ընդգծել է, որ Վրաստանը մտադիր է սահմաններին առնչվող հարցերը լուծել հարևան պետությունների հետ բանակցությունների միջոցով։ Չենք կարծում, որ թրիպը կարող է էական խնդիրներ ստեղծել Վրաստանով անցնող ավանդական երթուղիների համար, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը, նշելով, որ սա վերաբերում է նաև Անակլիային։ Նրա խոսքով միջին միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալը 2020 թվականից ի վեր աճել է 7 անգամ, ինչի հետևանքով առաջացել է նոր ենթակառուցվածքների և երթուղիների դիվերսիֆիկացիայի անհրաժեշտություն։ Միջին միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալը զգալիորեն աճել է այնքան, որ օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է առաջացել դիվերսիֆիկացնելու երթուղիները։ Մենք չենք կարծում, որ թրիփ

Հայաստանի վարչապետը։ Ֆինլանդիան չի սպասում Ռուսաստանից հարձակման, հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը, նա հավելել է, որ եվրոպական երկրները հաղորդակցման խնդիր ունեն։ Մենք սպասում ենք Ռուսաստանի հարձակման պատասխանը, ոչ, մենք դրա ապացույցները չունենք։ Էլմունդոյին տված հարցազրույցում Ֆինլանդիայի առաջնորդը նշել է, որ Եվրոպայում հաղորդակցության խնդիր կա, որոշ առաջնորդներ շփոթում են իրադարձությունների զարգացման հնարավոր սցենարները իրական սպառնալիքի գնահատման հետ։ Ես բոլորին կոչ եմ անում մի փոքր ավելի նմանվել ֆիններին, մենք ունենք Ռուսաստանի հետ ամենաերկար սահմանը։ Մենք ճշգրիտ տեսնում ենք, թե Ռուսաստանը ինչ է պատրաստվում անել և ինչ ոչ։ Ավելի վաղ Ստուբը Եվրամիությանը կոչ էր արել անել առաջին քայլը և բանակցություններ սկսել Մոսկվայի հետ։ Քանի դեռ խաղաղությունը հնարավոր չէ բանակցությունների ճանապարհով հաստատել, Ռուսաստանը կպայքարի իր ողջ ուժով, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Պեսկովը։ Ռուսաստանը կպայքարի Դոնեցկին նույնիսկ 1/100 մասի ազատագրման համար, քննարկելու բան չկա, նշել է նա։ Կրեմլը սկսել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ նոր ուղիղ եթերի նախապատրաստումը, քաղաքացիների դիմումների մշակման ժամանակ նախատեսվում է օգտագործել նեյրոցանցեր, հայտնել է պետության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Նա նաև նշել է, որ վերջին շրջանում այն էականորեն զարգացել է և այժմ կկարողանա մշակել քաղաքացիների էլ ավելի շատ դիմումներ։ Ավելի վաղ Պեսկովը հայտնել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմի աշխատակիցները տեղեկատու բնույթի տեղեկատվական մշակման համար օգտագործում են արհեստական բանականություն։ Միաժամանակս նրա նեյրոցանցերը չեն կիրառվում Ռուսաստանի նախագահի համար զեկույցներ պատրաստելիս։ Եվրախորհրդարանի 112 պատգամավորը առաջարկել է օգտագործել Ռուսաստանի ճաշնության ավելի քան 200 միլիարդ եվրոյի սառեցված ակտիվները Ուկրաինային օգնելու համար, փոխանցում է Եվրանյուզը։ Եվրոպատգամավորները հանձնաժողովին կոչ են արել այս հարցը կրկին դնել քննարկման։ Առաջարկվում է ռուսական ակտիվները փոխանցել Եվրամիության հատուկ մեխանիզմով, որի միջոցով դրամական միջոցները կարող են ուղղվել Ուկրաինայի աջակցությանը։ Նոր մեխանիզմը պետք է նաև Եվրամիության երկրների միջև բաշխի իրավական և ֆինանսական ռիսկերը կապված Ռուսաստանի հնարավոր հայցերի և պատասխան քայլերի դեպքում։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 17:00-ին է։

0: Govast.
1: Հերոստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
4: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88 ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850
1: Արի Մոբայլ Սենթր, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Մոբայլ Սենթր, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM. Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։

0: Հրածախ և մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան մեծ, Glinka խաչմերուկ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am
3: Գովաստ 010 250 888

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում։ Իրանը ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության պատճառով որոշել է մեծացնել իր հրթիռների հեռահարությունը, այս մասին ինչպես փոխանցում է Ֆարսը, հայտարարել է իրանական բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մոհամադ Ակրամյանյան։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամպը ասել էր, որ դեռ պետք է որոշում կայացնի Իրանի հետ հակամարտության վերաբերյալ, այն կավարտվի լավ կամ վատ ձևով։ Ի պատասխան Իրանի արտգործնախարար Արաղչին էլ հայտնել էր, որ Թեհրանը բաց է դիվանագիտության համար, սակայն վճռականորեն կպատասխանի ԱՄՆ-ի կողմից հարվածների վերսկսման դեպքում։ Իրանը միջին հեռահարության հրթիռների զինանոց ունի, որոնք կիրառել էր փետրվարի 28-ին ԱՄՆ-ի հետ սկսված հակամարտության ընթացքում, հիմնականում դրանք մինչև 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ հրթիռներ էին։ Իրանը լսել է Ռուսաստանի առաջարկները հարստացված ուրանը հանելու վերաբերյալ, այս հայտարարությունն էլ արել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ բաղային։ Մենք կապի մեջ ենք Ռուսաստանի հետ, լսում ենք առաջարկը, բայց պետք է նշեմ, որ վերջին հաշվով մենք պետք է որոշում ներկայացնենք, հիմնվելով ազգային շահերի վրա, նշել է նա։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը կգործի Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ համակարգված իր միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցերում, անկախ նրանից, թե ինչ կպատահի։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ իրանական փորձագիտական շրջանակներում լուրջ քննարկումներ են ընթանում միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից դուրս գալու հնարավորության վերաբերյալ։ Միթե նրանք կարծում են, մենք չենք պատասխանելու, ասել է նախագահ Զելենսկին, անդրադառնալով ռուսական հարցակումներին։ Ռուսաստանը փորձում է խաթարել հաղորդակցությունը Կիևի ձախ և աջ ափերի միջև, առաջացնել տրանսպորտային կոլապս և ստիպել բնակիչներին լքել մայրաքաղաքը։ Նրա խոսքով ուկրաինական ավիացիան խոցում է ռեակտիվ շահետների 50-60%, Ուկրաինան նաև զարգացնում է փոքր հրթիռների ծրագիրը։ Առաջին արդյունքները ակնկալվում են հոկտեմբերի երկրորդ կեսին։ Գերմանիայի կողմից հատկացված միջոցները կուղվեն հեռահար զենքերին, մարտական անոթաչուներին, արբանյակային սարքավորումներին և էներգետիկային։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում խոստացել էին ուժեղացնել հարձակումները Ուկրաինայի վրա, իսկ կանցլեր Մերցը, որ այսօր անակնկալայցով եկել է Կիև, ասել է, որ պատրաստ են բանակցությունների, պատրաստ են քննարկել այս պատերազմի ավարտը, սակայն Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչների վրա այս բարբարոսական հարձակումները պետք է դադարեցնել, հավելել էր Մերցը։ Իսկ հա, Գերմանիայի Այլընտրանք, Գերմանիայի համար կուսակցության համանախագահ Ալիսա Վայդերը և ֆրակցիայի փոխնախագահ Մարկուս Ֆրոնմայերը քննադատել են Գերմանիայի կանցլեր Մերցի այցը Ուկրաինա սեփական քաղաքացիների կարիքների համար միջոցների պակասի պատճառով։ Գերմանիայի ազգային տոնին Մերցը մեկնում է Ուկրաինա և խոստանում գերմանացի հարկատուների միջոցներից հատկացնել ևս միլիարդներ, ընդ որում այդ միջոցները չեն հերիքում կենսաթոշակային և բժշկական ապահովագրության համակարգերին, գրել էր Վայդերը։ Գերմանական դիվելտ պարբերական ինթերցողները նույնպես կոշտ քննադատել են կանցլեր Մերցինք և կատարած ուղևորության համար, նշելով այս ուկրաինական կանցլերին այլևս անհնար է հանդուրժել։ Ալիսա Վայդերը նշել էր, որ Գերմանիան ապրում է ծանրագույն էներգետիկ ճգնաժամուստի իշխանությունների նման գործողությունները արդեն պարզապես աներևակայելի են։ Մարկուս Ֆրոյնմայերն էլ իր հերթին նշել էր, որ Կիևին միլիարդներ են խոստանում գանձարանից, այնինչ բուն գերմանացիների համար միջոցները չեն հերիքում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը Օհայոյում ելույթ է ունեցել պաշտպանության սենատի ընտրություններում և նահանգապետի պաշտոնի համար առաջադրված հանրապետական թեկնածուներին կոչանելով կողմնակիցներին ավելի ակտիվ մասնակցել քվեարկությանը, հայտնում է NBC News-ը։ Նա հայտարարել է, որ չնայած կուսակցության համար բարդ իրավիճակին, հանրապետականներին կարող է մեծ անակնկալ սպասել։ ԱՄՆ-ի նախագահը կոչ արել կողմնակիցներին գնալ ընտրատեղամասեր և հանրապետականներին մեծ հաղթանակ խոստացել նրա կարծիքով միջանկյալ ընտրություններում։ Կուսակցության համար առանցքային խնդիրը կարող է դառնալ ընտրողների մասնակցության նվազումը, դրանք այն ընտրողներն են, որոնք սովորաբար ակտիվորեն աջակցում են հենց իրեն, բայց այս անգամ քվեաթերթուկներում չեն տեսնի իր ազգանունը։ Հանրապետականներին անհրաժեշտ է պահել Օհայոն, եթե նրանք ցանկանում են պահպանել վերահսկողությունը, սենատի նկատմամբ Տրամփը հաղթել է նահանգում վերջին երեք նախագահական ընտրություններում, սակայն ներկայիս ընտրությունները ընթանում են ավելի լարված պայքարի և հանրապետականների ավանդական ընտրազանգվածի մոբիլիզացման խնդիրների ֆոնին։ Թուրքիայում էլ իրար հետևից 3 երկրաշարժ է տեղի ունեցել ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, Ադանայում 4.8 և 4.9 մագնիտուդով տեղի ունեցած 2 երկրաշարժից հետո, Օսմանիի նահանգում տեղի ունեցել 5.2 մագնիտուդով երկրաշարժ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվել, հնարավոր ավերածությունների կամ տուժածների մասին տվյալներ չկան։ Այժմի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորանյուզի հետ մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների վերաբերյալ, դեռ կհանդիպենք։
1: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք Ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։

0: արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարքյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադերները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրի նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Միշտ ապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
2: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն, նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով. Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով. Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից. Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Pijama Pasnutne.
1: Գերուցման կա ծանրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ինձ համար առանցքային է մեկ բան, հարկային վարչարարությունը պետք է դառնա ավելի կանխարգելիչ, կանխատեսելի և գործընկերային, այս մասին Bold Business 2031 պանելային քննարկման ընթացքում ասել է ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը, հավելելով թե ինչպիսին է լինելու բիզնես միջավայրը առաջիկա տարիներին և ինչ պետք է փոխվի այսօր վաղվա հնարավորությունները ստեղծելու համար։ Արհեստական բանականությունն ու տվյալները մեզ հնարավորություն են տալիս ոչ միայն բացահայտել խախտումները, այլև նախապես գնահատել ռիսկերը և օգնել բիզնեսին խուսափել դրանցից։ Հայաստանը պետք է մտածի սահմաններից դուրս, խորացնելով միջազգային կապերը և ստեղծելով հայկական բիզնեսի նոր շուկաներ դուրս գալու հնարավորություններ, նշել է ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ հայտարարել է սուպերբանականության նոր կառույցի ստեղծման մասին, հայտարարությունը նա հրապարակել է իր սոցիալական էջում։ Տրամփի խոսքով որոշումը հաջորդում է Սպիտակ տան պատմական համաձայնագրին, որի շրջանակում աշխարհի խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունները հաստատել են ամերիկացի ժողովրդի հանդեպ իրենց պատասխանատվությունը։ Նոր կառույցի առաքելությունը կլինի համակարգել ԱՄՆ-ի դաշնային կառավարության ջանքերը, ապահովելու համար, որ Միացյալ Նահանգները շարունակի առաջատար դիրք զբաղեցնել այս ոլորտում։ Նոր կառույցը համակարգելու է դաշնային կառավարության համագործակցությունը սպառողների, հանրային շահերի, պաշտպանության խմբերի, կրոնական կազմակերպությունների կարևոր ենթակառուցվածքների մատակարարների և արհեստական բանականության ոլորտում գործող ընկերությունների հետ։ Կառույցը կգլխավորեն ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյն Քլեյթոնը, առևտրի դաշնային հանձնաժողովի նախագահ Էնդրյու Ֆերգյուսոնը, պատերազմի նախարարության հետազոտությունների և ճարտարագիտության հարցերով փոխնախարար Էմիլ Մայքլը, ինչպես նաև անձնակազմի կառավարման գրասենյակի տնօրենը։ Տրամփը ավելել է, որ նշյալ անձինք բոլորը ենթարկվելու են Միացյալ Նահանգների նախագահին, այսինքն իրեն։ Ֆրանսիայում լարված իրավիճակը շարունակվում է։ Ֆրանսիայի ավելի քան 400 դպրոց երկու շաբթի օրը փակ կլինի ավագ դպրոցի աշակերտների կողմից շարունակվող բողոքի ցույցերի պատճառով։ Սահմանափակումները հատկապես կվերաբերեն Փարիզի Իլ-դ-Ֆրանս շրջանին, հաղորդում է TF1 հեռուստալիքը, այնտեղ արկադասերը չեն սկսվի առնվազն 168 դպրոցում։ Բողոքի ցույցերի մասնակիցները դեմ են արտահայտվում ծանրաբեռնված դասացուցակին, ուսուցիչների պակասին և կրթական համակարգում կուտակված այլ խնդիրներին։ Ակցիաների ֆոնին տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ ոստիկանության հետ և անկարգություններ։ Fly Dubai չվերթի հետ կապված միջադեպը անհաջող ծրագրված փորձ էր Իրանին կամ տարածաշրջանի այլ երկրներին մեղադրելու նպատակով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային հայտարարել է, որ Իրանին ինչ-որ գործողություններ ծրագրելու մեջ մեղադրում են բացառապես այն հայտարարությունների հիման վրա, որոնք հնարավոր չէ ստուգել։ Օրինակ, Ֆայերֆորդի ավիաբազայի հետ կապված, որ ԱՄՆ-ն օգտագործել է Իրանի ուղղությամբ հարձակումներ իրականացնելու համար, կամ Fly Dubai չվերթի դեպքում կարծում եմ նույնիսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաներ հասկացան, թե որքան անփույթ էր այն ծրագրված անապահովության զգացում ստեղծելու և Իրանի կամ այլ դերակատարներին մեղադրելու նպատակով, ասել է Բաղային։ Կիևի էսկալացիայի պատասխանելը Ռուսաստանի շահերի հասնելու առայժմ միակ եղանակն է, այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Անկասկած, մենք իսկապես ոլորվում ենք այդ պարույրի մեջ քննարկելու և պայմանավորվելու հնարավորության բացակայության պարամաններում, դա առայժմ միակ եղանակն է, սա շահերի հասնելու միակ եղանակն է, ասել է Պեսկովը։ Նա նշել է, քանի դեռ խաղաղ կարգավորումը անհնար է, Ռուսաստանը կռվելու է ամբողջ թափով այստեղ քննարկելու ոչինչ չկա, հավելել է Պեսկովը։ Ֆրանսիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանն էլ բարձր է գնահատել Քրիստիանու Ռոնալդուի կարիերան, ընդգծելով, որ պորտուգալացի ֆուտբոլիստի ձեռքբերումները առանձնահատուկ են։ Ազգերի լիգայի Բելգիայի դեմ հանդիպումից առաջ կայացած մամուլի ասուլիսում Զիդանին հարցրել են, արդյոք նա կիսում է այն տեսակետը, թե Ռոնալդուն կարիերայի վերջին շրջանում անհաջող փուլ է ունեցել։ Ոչ, կարծում եմ, նրան պետք է շնորհավորել իր հիանալի կարիերայի համար, այնինչ նա արել է, բացառիկ է, նշել է Զիդանը։ Ֆրանսիացի մարզիչը նաև անդրադարձել է Ռոնալդուի Կոպենհագենի Արգենտինում Պորտուգալիայի հավաքականի ճամբարից վերջերս հեռանալու շուտ ստեղծված իրավիճակին նշելով, որ դրա վերաբերյալ ավելորդ շահարկումների կարիք չկա։ Ես բախտ եմ ունեցել նրան ինձ հետ ունենալու, նա ինձ հնարավորություն է տվել անհավանական հաջողությունների հասնել, ուստի ես խոնարհվում եմ Քրիստիանոյի առաջ։ Ես միշտ մեծ հարգանք եմ ունենալու նրա, ինչպես նաև բոլոր այն ֆուտբոլիստների նկատմամբ, որոնց հետ երկար ժամանակ եմ աշխատել, բայց հատկապես Քրիստիանոյի, որը մեզ այդքան շատ հաղթանակներ պարգևեց, ասել է Զիդանը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: գովաստ։ Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
7: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
8: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
9: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր հանուց սրա, բլանկո, հետիխ, ճավ, վաուտ զագլ, արպա, վենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում հանուց սրահում, Դավիթանհաղթ 10, կոտորակ 11.
2: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

Երուսման կատարել է գործված մատրիցան, իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուկրաինան պատրաստ է մինչև հոկտեմբերի վերջ մասնակցել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հետ եռակողմ հանդիպման տեխնիկական մակարդակով, այս մասին Կիևում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպման մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Ըստ Զելենսկու, ամերիկյան կողմը ներկայումս կապի մեջ է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հետ և առաջարկում է անցկացնել նման հանդիպում, Կիևը հաստատել է դրան մասնակցելու պատրաստակամությունը։ Ամերիկյան կողմը այսօր կապի մեջ է Ուկրաինայի, Ռուսաստանի հետ և առաջարկում է մինչև հոկտեմբերի վերջ տեխնիկական մակարդակով եռակողմ ձևաչափով հանդիպում անցկացնել, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նա նշել է, Կիևի դիրքորոշման վերաբերյալ նոր տեղեկություն չկա, Ուկրաինան բաց է բանակցություններն անցկացնելու համար Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կամ մեկ այլ երկրում, որը կառաջարկի Վաշինգտոնը։ Միևնույն ժամանակ նա չի հստակեցրել, արդյոք Մոսկվան ստացել է համապատասխան առաջարկ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները կարող են հոկտեմբերին հանդիպել Աբու Դաբիում հնարավոր մասնակի հրադադարը քննարկելու համար, մասնավորապես էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարվածներից փոխադարձ հրաժարման հարցով։ Զուգահեռաբար քննարկվելու են նաև ծովում ռազմական գործողությունների դադարեցման և հացահատիկի արտահանման պաշտպանության վերաբերյալ առանձին նախաձեռնությունները։ Հնարավոր էներգետիկ զինադադարի հարցը նույնպես քննարկվել էր Կիևի և Մոսկվայի հետ ԱՄՆ-ի շփումների ընթացքում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ավելի վաղ նման պայմանավորվածության ձեռքբերումը բարդ խնդիր էր անվանել, սակայն հայտարարել, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է փորձել հասնել դրան։ Ռուսական զինված ուժերը ռազմական երկու ինքնաթիռ են կորցրել, հայտնում են ուկրաինական ալիքները։ Ուկրաինայի անվտանգության ուժերը գիշերը դրոններով հարձակվել են Ադիկիայի Խանսկայա ռազմական օդանավակայանի վրա, խոցել Սու-35 և Սու-34 գործանիչները, ինչպես նաև զինամթերքի պահեստ։ Ինքնաթիռների արժեքը գնահատվում է համապատասխանաբար մոտ $100 և $50 միլիոն։ Նշվում է, որ Սու-35-ը և Սու-34-ը ռուսական զորքերի կողմից օգտագործվում են ղեկավարվող ավիառումբերով Ուկրաինային հարվածելու համար։ Ռուսական կողմից պաշտոնական հաղորդագրություն չի ստացվել։ Ռուսաստանի զինված ուժերը հարվածել են Կիևի հյուսիսային կամրջին։ Այս լուրը հաստատել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, հարվածի հետևանքով խոցվել է Դնեպր գետի վրայով անցնող հյուսիսային ավտոմոբիլային կամուրջը, որը ըստ գերատեսչության ապահովում է ուկրաինական զորքերի տեղափոխումը և ռազմական բեռների լոգիստիկան։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը Գերմանիային մասշտաբային պարակտում է կանխատեսել, ժողովրդավարական գործընթացների վարկաբեկումը, հասարակության բևեռացումը, փոխադարձ զրպարտումը, այս ամենը պետք է որպես նախազգուշացում ծառայեցնել մեզ համար։ Հատկանշական է, որ Գերմանիայի նախագահի խոսքերը հնչել են հենց գերմանական միասնության օրը 36 տարի առաջ Գերմանիան դարձավ մեկ երկիր։ Այն ժամանակ գերմանացիների համար սա դարակազմի գիրադարձություն էր, սակայն ներկայիս իշխանությունները երկիրը հասցրել են մի վիճակ, երբ միասնական Գերմանիայի ապագան սպառնալիքի տակ է։ Միավորումից գրեթե 4 տասնամյակ անց Գերմանիայի քաղաքացիների զգալի մասը իր անվստահությունն է հայտնում Դաշնային Հանրապետության քաղաքական կառուցվածքի նկատմամբ։ Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող Եմենի ղեկավար նախագահական խորհրդի ղեկավար Ռաշադ Ալ-Ալիմին հայտարարել է երկրի հյուսիսում իշխող Շիա Անսար Ալ-ռազմաքաղաքական շարժման դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեկնարկի մասին։ Նախագահական խորհրդի ղեկավարը հութիների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների բնակչությանը կոչ է արել աջակցություն ցուցաբերել առաջ շարժվող բանակային ստորաբաժանումներին, ինչպես նաև դիմել է միջազգային հանրությանը, կոչ անելով աջակցել Եմենի օրինական կառավարությանը։ Իսկ ահա Տելեգրամյան ալիքները հայտնում են, որ հութիները գրավել են Ալ-Սաֆիա խաչմերուկը, փակելով Թաիզ և Ադեն քաղաքները միացնող ճանապարհը որոշ տվյալներով, ռազմավարական կարևորություն ունեցող Թաիզ քաղաքը լիովին շրջապատված է հութիների կողմից։ Նշվում է նաև, որ հութիները գրավել են Եմենի խորհրդարանի խոսնակի նորակառույց առանձնատունը։ Սաուդյան Արաբիայի և հութիների միջև հակամարտությունը, հիշեցնենք, որը սառեցված է 4 տարի, ակտիվ փուլ է անցել հուլիսի կեսերին, երբ Սաուդյան Արաբիայի ավիացիան հարվածներ հասցրեց Սանայի օդանավակայանին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Տավուշի մարզի Աջարկուտ համայնքի երեխաների հետ դպրոցական նոր ավտոբուսով ուղևորվել է հարևան Կիրանց համայնք։ Նոր կառուցված բարեկարգ ճանապարհով ավտոբուսը շուրջ 10 աշակերտի եւ մի քանի ուսուցչի Աջարկուտից տեղափոխել է Կիրանցից դասերից հետո Կապահովի հակառակ ուղությունը։ Վարչապետը ճանապարհին երեխաներից հետաքրքրվել է, թե վերջիններս հավանում են կառավարության ձեռք բերված գեղեցիկ ավտոբուսը վերջիններս դրական են արձագանքել։ Ավտոբուսը Աջարկուտ համայնքից Կիրանցի դպրոց է հասել մոտ 6 րոպեում։ Սեղանակային կանխատեսումների էլ վաղը կեսօրից հետո մեր հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, բայց օդի ջերմաստիճան առաջիկա օրերին աստիճանաբար կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում վաղը առավելապես երեկոյան ժամերին է կանխատեսվել անձրև ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը Երևանում լինելու է 7-9, վաղը ցերեկը 19-21 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը և իտալական Unical գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով, կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազի կացաները Էքստերիերից։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Ջերուսման կատարելա գործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1-2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11 Գովաստ 010 250 883

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Govast 010 250 883

0: Govast.
1: Ali Mobile Center գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
0: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ՝ ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Govast 010-250-883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում, IDBank PB-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ, Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ, կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում, Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am.
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան թողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850
5: Գովաստ 010 250 883

0: This is Kiss FM. Kiss FM.
1: Aye.

0: Գովաստ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ

0: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: KissFM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39-ը կոտորակիոտ, նաև Marco.am. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշա դրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Գովաստ 010 250 883

0: is FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Гъвъст.
1: Ali Mobile Center գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Գովաստ 010-250-883. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play.

0: Ծան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Hi I'm Yes Հայաստան նախագծի կրկնությունը։
2: KISS Kiss FM. This is my station. Kiss FM.
3: Դե ինչ ընկերներ, ես ձեզ բարևում եմ, ես վախենում եմ Միքայելին ու Արաքսիային բարևել, որովհետև հաջորդ բանը, որ պետք է անեմ, հնչեցնել թեման, ովքեր դեմ կլինեն իմ կարծիքին, միանշանակ եմ ասում, ես սրանց 1000 տարի է ճանաչում եմ, և թեման կհնչեցնեմ, և մենք կսկսենք այստեղ, ինչպես ասում են, մարդ առանց կանոնների։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորին, հայմիս այս դու նախագիծը ժամը 20:00-ից հետո դուրս է եկել ուղիղ եթեր, հասկանալու համար, թե 20:00-ն ինչպես է անցնում առհասարակ իր ռադիո լսողների մոտ։ Թեման հետևյալն է, հնարավոր է արդյոք սիրել երկու հոգու։
4: Այո, ես սիրում եմ Միքայելին էլ։
5: Դες չէ լսի այդ սիրո մասին չի խոսքը։
4: Ժամը թույլ է տալիս,
3: այո, ժամը թույլ է տալիս, եւ դրա համար էլ մենք այս ժամը
5: ենք։ Բայց նաև չխառնենք մարմնական հատկությունների հետ, չէ, մենք խոսում ենք զգացմունքի մասին։
4: Մարմինն է միանում արդեն,
3: չէ, չեն կարող չխառնել։ Դու այդ թեման երբ առաջարկեցիր, ի սկզբանե իմ մտքով առաջինը մարմինը անցավ, ինչի պիտի չխառնեմ։
5: Չէ, զգացողության մասին է խոսքը, երկու հոգու միաժամանակ սիրել հնարավոր չէ։
3: Ոչ, հնարավոր չէ։
5: Այս սիրո մասին է խոսքը, որին որ մենք սովորենք անվանել։
3: Գարուն է
5: ընկերներ, սիրո մասին։
3: Այո, գարուն է, այսօր արդեն մարտի 2-ն է, արգելի ռադիո լսողներ, եւ ավելի քան թեժ է, առհասարակ ասում են, ամեն մարտին սերը արթնանում է, այսպիսի արտահայտություն կա, եթե անգամ դուք չունեք ձեր սիրելին ձեր կողքին, ապա անպայման մարտը ունի նման հնարավորություն, որ կհանդիպեցնի այն մարտուն, ում կսիրեք, վստահաբար եմ ասում։
4: Ապուշպան է մտքովս անցել, ապուշպան
5: հորինվեց։ Եվ եթերային չի։
4: Ամեն մարտին ես քո մարտին։
3: Ես ասում եմ, ես թեման, եթե լինի, ես կարող եմ իրերս հավաքել դուրս գալ ես երկուս, թե չէ բոյ բեզ պրավիլ, մարդ առանց կանոնների։ 091-258-83 արգելի ռադիո լսողներ, 8-3 հաջողականությամբ հայեմ ես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, մենք ունենք արդեն ստացած մի աշխարհ նամակներ, այդ նամակները ևս զարմացրել են մեզ, բայց ինչ լավ է, որ մենք կարողանում ենք լինել ազատ։ Իդեպ թեման գուցե գնա 16+, անգամ 16+ դեպքում, մենք առաջարկում ենք, եթե ժամին երեխան արթուն է ձեր կողքին է, անպայման երեխային հեռացնել, այո, Kiss FM-ը չանջատել։
4: Հեռացրեք ձեր կյանքից երեխային։
3: Չէ, սա կատակենք անում, սա նուրբ
4: չեմ այլ։ Այս պահին նկատի ունեմ։
3: Այս պահին շատ մայրիկներ գուցե արդեն նյարդային են իրենց երեխային։ Այո,
4: եւ
3: հաճիկով մինչև սենյակ կհեռացնեին, ոչ ավել։
6: Գնա լողացի։
3: Ինչ ոնց երևաց, որ ես երեխա չունեցող
5: մարդեմ։ Ես բաներ ես ասում, որ մեզ է կան խորդա մի տես։
4: Պայրուխիկ ջան, մոռացել եք ձեր անցյալը։
5: Դե այդ վաղ անցալում էր, լավ, հիմա ով է մեզ ասում, գնա լողացի դասերը տարա, շատ խնդալու կլների մասին։
3: Հետաքրքիր է, բայց ինձ տանը չեն ասել այդ մասին։ Այո, ես նույնիսկ հիշեցի, որ ինձ նույնիսկ չեն ասել, որ ժամին ես քնեմ, իսկ ես եւ քույրս բավական ուշ ժամերի ենք քնում։
4: Ա ոնց էիք 7-ին արթնանում դասի գնում։
3: Չգիտեմ։
5: Իսկ գնում եք դասի։
3: Չգիտեմ, մտալ չգիտեմ։
4: Այդ դեսի շուտը մայրդ զորով հանելա, հացրելա, կերակրելա, քիչ մայրեր։
3: Չէ, բայց այդ արգելքների մասին չգիտեմ, գուցե մաքրվել են իմ ուղեղից, այսօր որ գնամ տուն կհարցնեմ, բայց ես չեմ կարողանում հիշել, որովհետև ամանորի գիշերը ես հիշում եմ, որ մենք ամբողջ գիշեր չէինք քնում եւ ռուսական ալիքներ էինք նայում, չգիտեմ ինչ ագանյոք։
5: Ինչ ագանյոք,
3: գալբոյ ագանյոք,
4: այո։
3: Մի խոսքով բոլոր հաղորդումներն էինք նայում, ի՞նչ լավն էին նոր տարվա գիշերի հաղորդումները, չէ՞ բա հիմա։ Մենք պետք է աչքից նոր տարվա գիշերվա հաղորդում անենք, արգի։
4: Կարծիքով հիմիկվա սերունդին էլ հիմիկվա հաղորդումներն են սազում։
5: Կարող լինի։
4: Կարող է, մենք ուղակի, մենք արդեն անցյալ ենք էլի։
3: Չգիտեմ, որտեղից որտեղ ասենք, բայց այսօր մենք խոսում ենք գարնան մասին, հանգիստ թողենք ձմրանը, չնայած ձմեռը մեր կյանքում է, ընկերներ, տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս։ Սա որպես վազող տող, իսկ ձեզ հրավիրում ենք ուղիղ եթեր, որպեսզի միասին մենք մենք հասկանանք հնարավոր է արդյոք սիրել երկու հոգու, երկու մարդու միաժամանակ։
4: Երկակի սեր, անձի երկվություն, այլ ինչ ասենք։
3: Սա շատ համարձակ թեմա է։
4: Մեկին սիրում եմ, մյուսի հետ քնում եմ, այտենց ոնց կլինի։
3: Շատ վատ կլինի։
4: Դե, հարգելի ռադիո լսողներ, լսում ենք ձեզ, կարող եք չասել ձեր անուն ազգանուն, ընդհանրապես
3: մեզ
4: հետաքրքիր չէ, որպես կանոն, որ նկատի ունեմ, ավելի ազատ կխոսեք։ Եվ ասեք, բաց արտահայտվեք, տեսնենք մեր հասարակությունը ինչ է շնչում այդ թեմայի մեջ։
3: Ի վերջո, տղամարդիկ կան, ովքեր չեն բաժանվում իրենց կանանցից,
4: և ասում են, ուրիշ է, կինը ուրիշ է, կամ կինը դրա համար չի։ Են ինչ անում ենք սիրուհու հետ, չեն կանում կնոջ հետ։
5: Բայց եթե
3: սիրելու դրսևորում է, սիրո դրսևորում է։
4: Եթե սիրուհին, բա սիրուհին է, երկար ժամանակ լինում է, որ կյանքում է լինում, շակ մս սիրկա, չէ՞, ուրեմն նաև այդտեղ էլ է սկսվում։
5: Բայց եթե մարմնական բանը մի կողմ դնենք, զգացողության առումով, սերը ի վերջո զգացողություն է, չէ՞, զգացմունքը, ընտրություն չի առաջնահերթ։
3: Դու որպես տղամարդ,
5: հետո գուցե ընտրություն է, բայց առաջնահերթ ինքը զգացմունքը է, ատելությունն էլ է զգացմունք, չէ՞, ոնց որ ասես, ես ընդամենը կյանքիս մեջ մի հոգու կարող եմ ատել և վերջ։
4: Բայ
5: կամ մի հոգուս կվախենամ և այլևս ոչ ոքի չեմ վախենա։ Նույնը սերն է։ Մի
3: շատ ատելություն է և այլն, այդ ամենը լրիվ ուրիշ տեղեր են մարդու մեջ
5: տեղավորվում։ Վերամբարձ են դարձ, բայց ինքը զգացողություն է կարծում։
3: Դե եթե զգացողություն, սիրո տարբեր այսպես
5: դրսևորումներ
3: կամ մոր հանդեպ սեր, այո, դու կարող ես մայրիկին և հայրիկին սիրել հավասարաչափ և չասես։ Բայց եթե մենք խոսում ենք կին տղամարդ հարաբերություններից, ապա ընկերներ, ես համենայն դեպս այդպես եմ կարծում, եթե դու կարող ես ասել, որ հնարավոր է, որ ես սիրում եմ երկու մարդու, ապա ավելին ասեմ, դու քեզ էլ չես սիրում, եթե դու կարծում ես, որ
5: չէ, համոզվում
3: ես, ես հիմա կբացատրեմ հատկապես տղամարդկանց համար, ինչքան պետք է չհարգես ինքդ քեզ, քո հանդեպ սերը,
5: մի վարկյան
3: բոյպես պրավիլ կլինի ուղիղ եթերում, ինչքան պիտի դու ինքդ քեզ չսիրես, եթե դու քեզ չսիրես, դու չես հարգի ինքդ քեզ, բնականաբար, եւ քո ընտրությունը եւ քո զգացմունքը մեկի հանդեպ, որ ասես, դե լավ, սրան է։
5: Ես մի գրառում եի արել սոցիալական իմ հարթակներից մեկում, այստեղ շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ էին գրել, հատկանշականներ, այստեղ մեկը փորձում եմ հիմա գտնեմ։ Ահա, ասում են այս, թե ինչ եք հասկանում սիրել ասելով. մեծ տան փոքրիկ տիրուհին Ջեք Լոնդոնի գործերից մեկն է այստեղ մեջբերում, ասում եմ կարծիքով կարա լինի։ Հենց Ջեք Լոնդոնի այս գործի մեջ երկու տարբեր մարդկանց հանդեպ կնոջ զգացմունքի մասին է նկարագրում, այսինքն այստեղ ոչ թե դավաճանության մասին է խոսքը, այլ մեկի հանդեպ լրիվ այլ սիրո զգացողությունը, չգիտեմ, միմյանց հասկանալ եւ այլն, մյուսի դեպքում զգալ ինչ-որ պաշտպանություն, զգալ ինչ-որ հետաքրքրություն, բայց կինը կոնկրետ հասկանում է, որ դրանք երկու տարբեր սիրո դրսևորումներ,
3: մեծ է երկուսյան։ Երկուսին է սիրում, այստեղ կարող է օգտագործել շատ վատ բառը ընկերներ, բայց կզսպեմ ինձ, չէ, ինձ համար սա այսպես թեմա է, որը շատ-շատ կարևոր է։ Կարող եմ ես լինել բոլոր հարցերում ժամանակակից, կարող եմ ես ունենալ ոչ հայեցի մտածողություն, բայց եթե այդ մարդը կաք հո կյանքում X ժամանակում եւ դու կաս իր կյանքում, դու իրենն ես ինքը քոնը, չի կարող կողքից լինել այլ մարդիկ, կողքից եթե այլ մարդիկ կան, հավատացած եղեք, որ սեռավարակները եւս կան ձեր կյանքում, սա վաղուց բացահայտված փաստ է։ 091-250-883 հարգելի ռադիոլսողներ, մենք ձեզ հրավիրում ենք
4: հետ։ Իմի, որ ուզում ես, ես վախացնում ես մարդկանց սեռավարակները,
3: լավ եմ անում,
4: ես էլ գովաշ չեմ անում, որ ունենան 2-3 կամ 13 սեր, բայց փաստացի կա, մենք պիտի հասկանանք,
3: դա սեր չեն, անգամ ինքն իր հանդեպ այդ մարդը չունի։
5: Ախր ես նորից եմ ասում, մարմնականը եթե դնենք մի կողմ,
3: գնում եմ եթերից,
5: զգացմունք, ոչ թե որպես ընտրություն, այլ զգացողություն,
4: դա թևը նեղացավ
5: դինաս, ալո, ռադիոլսոխի,
4: ալո, բարև ձեզ,
5: բարև ձեզ, ով եմ ես միացել,
6: ահա, Արմենա,
4: Արմեն ջան, ո՞նց անենք, որ Տաթևը հետ գա, նեղացավ
5: դինաս, եթե ոնց կանչենք Տաթևին, Արմեն, Արմեն, չէ՞ ասեցիք,
6: ահա,
5: ինչ կասեք այսօրվա թեմայի հետ կապված,
4: լավ թե
6: ամուսնացած մարդ եմ, ու ինք կարծիքով դա ուղղակի այլասերվածություն։
4: Ահա, Տաթևը վերադարձավ,
5: ես ձեր կարծիքը վերադարձավ,
4: դուք նրա սրտից խոսեցիք եւ նա վերադարձավ։
3: Իսկ հնարավոր է սեռական հարաբերություններ ունենալ մի քանի հոգու հետ որպես տղամարդ։
6: Այսպես չի, արդեն եթե սերը տարանջատենք, օրինակ հայերենում այդ բառերը չկան, հունարենում կան։ Էրոս, ագապե, ֆիլեո։ Էրոսը ագապեից տարբերվում է, ֆիլեոյից տարբերվում է։ Ամուսնական կյանքում այդ բոլորը պետք է լինի, ու չի կարա մարդը տարանջատի դա։ Իմ կարծիքով նա, դա էլի։ Ու էլ եմ ասում, դա ուղղակի այլասերվածություն։
3: Չէ, բայց հիմա կան աշխարհում այդ տեսակ մարդիկ, որ ենթադրենք ունեն երկու կին, իրենք պարկում են մեջտեղում երկու կանայք իրենց հետ։ Կան աշխարհում կան ընկերներ այդ տեսակ մարդիկ։
5: Արաբական
6: երկրում
3: հակառակը ևս կա, որ երկու
4: եվրոպամարտը
3: եւ մեկին շատ-շատ կան այս տեսակ։
5: Շատերը ունեն նաեւ ազատ
6: հարաբերություն։
3: Ես չեմ ընդունում, ես էլ
4: եմ ասում, մենք չենք ընդունում, կարող է իրանք իրանք ընդունում են։
3: Չէ, բայց ինչ որ բանից, ինչ որ չեմ ասում սահմանից, ախր դա սահմանի մասին էլ չէ, խեղաթուրված ինչ որ բան կա դրա մեջ, եկեք խոստովանեք, չէ՞։
6: Դե ես
4: չեմ կարա դատեմ, որովհետեւ ես այդտեղ չեմ։
6: Իմ համար դա է ուղղակի։
3: Ես ինձ համար էլ անում
6: եմ, որ նաուցն էս կարծի արտահայտելու։
3: Մենք ենք շնորհակալ շատ։ Ընկերների դեպ զանգերը շատ-շատ են, շնորհակալ ենք շատ, որ միացաք ուղիղ եթերին եւ հնչեցրեցիք ձեր կարծիքը, բայց գուցե Հայաստանում եւս կան մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում կողմնորոշվել, դա չկողմնորոշված վիճակ է։
5: Ախր ինչի, նայ, մարդիկ կան մոնոգամ եւ պոլիգամ հարաբերություններ, չէ՞, գոյություն ունեն առասարակ
3: աշխարհում։ Նայ, դա չկողմնորոշված վիճակ է եւ
4: Դե
3: մարդը կենթանից ինչու՞, մարդը կենթանից մի բանով պիտի տարբերվի։
4: Չէ, մենք էլ ենք էլի տենց մի բան
5: մարդ։
3: Ալո, բարև ձեզ։
6: Ալո, բարև ձեզ։
3: Ո՞վ են մեզ միացել։
6: Կարեն անունս։
5: Թող լինի Կարեն։
4: Թող լինի Կարեն ջան։
3: Կարեն ջան, ասեք, որտեղ եք այս ժամին նախ, տուն գնացել եք թե դեռ դրսերում եք։
6: Տուն գնացող ճանապարհին եմ։
3: Ինչ եք կարծում, կարելի է երկու հոգու միաժամանակ սիրել։
6: Սրանից սկսեմ, սրանից չգիտեմ, ձեզ մոտ կարող է իմ խոսակցությունը ուրիշ ձև ընկալվի։
3: Չէ, դուք ասեք,
6: սկսեմ նրանից, որ ես հենց այդ ծեր բառին չեմ կարում հավատալ, չեմ հասկանում ես այդ բառը։
5: Ինչու՞, հետաքրքիր եք ասեք, ինչու՞։
6: Ինչու՞, գիտեք ինչ, եթե սենց ասեմ, դու հասկանալ լինի, եթե մի կինը դավաճանում է իր ամուսնուն, ես չեմ կարծում, որտեղ սեր կա, ինքը սիրել բառը չգիտի։
5: Բայց հո բոլորը չի դավաճանում են, Կարեն ջան։
6: Ես ավելի շատ նախընտրում եմ հարգանք պատիվ թասիբը, քան թե սեր այդ դեպքում։
3: Իսկապես, ընկերներ, գուցե այլ բառով բնորոշենք, դա ենթադրենք ինչ որ մեկին ցանկանում է, ինչ որ մեկին սիրում է։
6: Եթե տղամարդը կամ կինը նամուս թասի չունեցավ, նամուս թասիբ չունեցավ, նա սիրել չի կարող, նա
3: չէ, հիմա գիտեք, Կարեն, եկեք հիմա մի կողմ թողնենք մեր հայկական այսպես մտածելը,
6: հայկականները
3: մի կողմ թողնենք եւ դատենք որպես այսպես համաշխարհային մարդ, այո, զուտ մարդու։ Մենք հասկանում ենք, որ այս աշխարհում գոյություն ունի ամեն տեսակ երևույթներ, այս աշխարհում գոյություն ունեն ամեն տեսակ զգացմունքներ, բայց փորձենք հասկանալ, արդյոք դա սեր է, երբ երկուսի հանդեպ դու ունես նույն զգացողությունը։
6: Չէ, չի կարող տանսեր լինի, չի կարող լինի։
3: Դու կարող ես, հիմա մենք չենք խոսում, էլի եմ կրկնում, ընկերներ, մայրիկի եւ հայրիկի հանդեպ ունեցած սիրո մասին, այլ ենթադրենք, ես կին եմ, ես կարող եմ երկու տղամարդու սիրել, ոչ, ես չեմ կարող։
5: Զգացողական առումով, զգացողական առումով, Արմինը մի հատ մոռանանք, մի բան։
3: Չեմ կարող, հատկապես առաջինը զգացողական
6: առումով։ Դեպքում սերը սենց կլին, սիրում ա նրան իր երեխաների մորը, որպես սեր։ Կինը չի տվել այն ամենը, ինչ որ պետք է տղամարդուն։
3: Ախր այդպես էլ մեղադրում ենք մի անգամից,
5: գուցե մարդը զուտ զգացմունքի անունն է։
3: Նայ, եթե դու նոր ինչ որ մեկի հանդեպ ունես զգացողություն, հավատա, այնտեղ արդեն հանգել է քո զգացողությունը։ Քեզ գուցե պահի կապվածությունը, քեզ գուցե պահի էմոցիոնալ, չգիտեմ, ինչ-ինչ երևույթներ, գուցե պահի պատասխանատվությունը, գուցե պահի ձեր մեջ եղած պատմությունը, բայց այնտեղ եթե հանգել է սերը, մեկ այլտեղ գուցե այո վառվում է, նոր-նոր վառվում է։ Ես ավելին ասեմ, ես որպես կին մինչև լիարժեք չավարտեմ իմ X հարաբերությունները ընդունակ չեմ գնալ ինչ-որ մեկի հետ անգամ խմել սուրճ։ Եվ սա չի խոսում նրա մասին, որ իմ կողքին եղած տղամարդը օ արժանի է, կատարյալ տղամարդ է և ես պետք է նրան հավատարիմ լինեմ, ոչ, սա խոսում է իմ սեփական արժեքների մասին։
5: Իսկ եթե այդ ամբողջ արժեքային անդադար ուզում եմ համոզացնել,
3: բայց
5: չէ, նա եթե այդ ամբողջ արժեքային համակարգը համարենք մարդ ենք, սպիտակ թուղթ, այնտեղ ամոթ, բարոյականություն, հարգանք, պատիվ, բան, այդ սաղ բարերը դնենք մի կողմ, զուտ սպիտակ թուղթ ընվրեն գրածա սեր, հնարավոր չէ սերը բաշել, որովհետև ես համենայն դեպս կարծում եմ, որ սերը մարդկանց միջև բաժանելու մասին չի, սերը բազմապատկելու մասին է իմ կարծիքը։
3: Արաբական երկրներում,
5: այո,
4: իհարկե,
5: ոչ ենք լսում։
7: Ես ես մյատ հումորային հաղորդում էր, ոնց որ, ոնց որ հումորային հաղորդում, ուղղակի ուշադրի չեմ, ասեց ես մի բան կար, էլի հումորով ասեց, ասեց սերը հայրն է ստեղծել, որ մեր աղջիկների հետ սեքս անեն։ Եթե այսինքն այլ ազգիների կարծիքին, դրա հայանուն նշեց, էլի։ Քո զույգ ընկերոջ հանդեպ, որի ոնց ասեմ, պիտի ապրես երկար տարիներ, երկար կյանք պիտի ապրես, դա ուրիշ է, դա սեր է, բայց ինչը որ մնում է գինով ցած, ես չգիտեմ, կաղադում,
4: ինչ ասեմ, հանդիպես,
7: առած մտածել, թե ինչ-ինչ, ոնց կացավ, ինչ տացավ, դա ես չեմ համարում, որ սեր է, դա
5: իհարկե դա սեր չի,
7: ուղղակի դա պահի տակ, ես չգիտեմ,
5: այո, այդ ուրիշ
4: բան է, թուլություն էր, տրվեցիք թուլությանը,
3: եւ հետո ընկերներ, եթե նույնիսկ երկու հոգու, երեք հոգու հետ դուք ունեք հարաբերություններ, մշտապես հիշեք, որ վերջում դուք մնալու եք մեկի հետ, ընտրելու եք մեկին։ Սա
5: եթե արաբ չեք,
3: եթե արաբ չեք, հենց դա է ուզում ասել, որ ասում ես հնարավոր է, հնարավոր է, այո, արաբական երկրներում ի վերջո հնարավոր է,
7: արաբական երկրներից ղուրանը յանց ուրիշ բան է թելադրում, մենք ախր քրիստոնյա ենք, մեր քրիստոնյական, չգիտեմ, կանոններին պիտի պահենք, պաշտպանենք,
3: մենք ուզում ենք
7: ուրիշ բան է թելադրում, այնտեղ աման լվացող նուրիշա, մի խոսքով շոր լվացող նուրիշա,
5: տարբեր մենթալիտետներ են,
7: ազգականիտ ունեցածող ուրիշքին, խնջույքին մասնակցող ուրիշքին պիտի լինի, նրանցից մենք ինչ կորցնենք, այտենց որն մեծական խոսքազա Բաղդադում խույնեն էլ ա ծերի, բայց իրոք ծերի ա,
3: դե բնականաբար, հիշենք շեյխերը ինչ,
7: մուսուլմանական երկրից,
3: հիշենք նույն այդ շեյխերը ինչ թանկարժեք նվերներ նվիրում են իրենց բոլոր կանանց, արդյոք ենթադրենք, սա առանց մի գրամ վիրավորելու եմ ասում ընկերներ, հայ տղամարդ, ով աշխատում է 100-150 000 դրամ ամսական, կկարողանա անգամ մեկ նվեր նվիրել իր կնոջը, բայց այո, կան տղամարդիկ, ովքեր ձեռքի հետ 150 000 դրամով կունենան և սիրուհի, և ուրեմն տանեկին,
5: Կարենին ասենք շնորհակալություն ու լսենք Կովաս Կարենի համար։
7: Ես հենց եմ համարում, եթե ընտանիքի մեջ ամուսինը և կինը իրար հետ հասկանում են իրար, իրանց բոլոր հարցերը միմյանց հետ լուծվում է, դե արդեն գումարային խնդիրը չկա, առավոտ սուրջ բերելուս մի ամպույն էլ արժե ամեն ինչ, արդեն սյո։
4: That is good.
5: Շնորհակալ ենք Կարեն ջան,
7: խնդրեմ,
3: անցանք մենք Գովազդային ժամը, դե ոչինչ, ընկերներ, երեկոն էս տեսակ լսենք Գովազդ, արագ վերադառնանք ուղիղ եթեր, թեժը հեռախոսները գմփում են, նորմալ է երևույթ,
5: այո, հեռախոսը իսկապես գերծանրաբեռնված կապ է, 091-258-83 զանգահարեք սիրելի ընկերներ, ընդամենը 2 րոպեով լսում ենք ինֆորմատիվ կարևոր Գովազդ, վերադառնում ենք ուղիղ եթեր։ Armenia's
3: Ինչպես ասում են շոուն շարունակվում է, լավագույն շոուն անում են Kiss FM-ում, Kiss FM-ի ռադիոլուսողները հաղորդավարների հետ միասին։
4: Տաթևը բորբոքված է ստեղ մեկապահ, ինչ են ասում, իր դիրքն էր պահում։
3: Այո։
4: Չէ, մեկա չի կարելի, կարելի ամբողջը։
3: Ոչ թե չի կարելի, ինքներս կյանքում ամեն բան կարելի է, բոլորին ամեն բան կարելի է, բայց ես դա չեմ հասկանում, ես դա չեմ ընդունում, ես դա որպես մարդ, ոչ որպես հայ, որպես մարդ, ես դա չեմ կարողանա անեմ, ես չեմ կարողանա սիրեմ ինչ-որ մեկի, բայց գնամ ընտեղ ուրիշ մեկի հետ ունենամ սեռական հարաբերություններ, ես դա չեմ կարող, ու ասեմ, դե գիտես ինչ, ընտեղ շատ հետաքրքիր է
4: իմ
3: մոտ զգացմունքներած
5: նասաց։ Ես դա հասկանում
3: եմ, կանանց մեծ մասը հիմա Հայաստանում, մենք իզուր չենք վերցրել այս թեման, ընկերներ, շատ լավ հասկանում ենք, որ կանանց մեծ մասը ունենալով ամուսիններ կամ ունենալով մշտական այսպես իրենց զուգ ընկերը, նաև այնտեղ ինչ-որ ուրիշ բաներ են հայտնաբերում, ստեղծում, զգում։ Սա խոսում է նրա մասին, հարգելի կանայք, որ ձեր կողքին եղած տղամարդու հանդեպ դուք արդեն կորցրել եք ձեր զգացողությունը։
4: Բայց բաժանությունների քանակը գիտես, որ այս տարի խփել է բոլոր բոլոր։
3: Լավ է արել, շատ լավ է արել։
4: Հիմի, ասածս ինչ է, ուրեմն այդպես չի կանայք, այլևս չեն լռում և ուղակի բաժանվում են։
3: Դե ճիշտը դա է, իսկ առաջ ինչ էին, չէ, հիմա էլ կան այդ տեսակ երևույթներ, որ իրենք շարունակում են մնալ տղամարդու կողքին կամ հակառակ, ընկերներ, հիմա որևէ մեկին չեմ մեղադրում և որևէ մեկին չեմ արդարացնում։
5: Կոմենտ էլ կարդամ էլի, կարող ես միաժամանակ սիրել ծնողներիդ, ամուսնուդ կամ կնոջդ, երեխաներիդ, ընկերներիդ, բայց եթե խոսքը կին տղամարդ սիրո մասին է, միանշանակ ոչ, եթե սիրում ես որևէ մեկին ու հետո ուրիշ մարդու է սիրում, ոչ թե համակրում, ուրեմն առաջին սերն արդեն անցյալում է, կարող ես համակրել մի քանի հոգու, կարող ես կապվածություն զգալ մի քանի հոգու հանդեպ, կարող ես ցանկանալ մի քանի հոգու, բայց սիրել ոչ։
3: Այո, այ հենց դեդ մասին եմ ինձ ճղում։
5: Թուպ է չատ։
4: Հա, իսկ ինչ վերաբերվում է, մենք հիմա այսպես խոսում ենք ես ու դու, հա, այս կանանց կողմից, բայց տղամարդիկ իրոք ուրիշ ձև են սարքած, կառուցված, իրոք։
3: Ես դա հասկանում եմ։
4: Կինը մինչև չսիրեց, չի հասնում անկողին, մինչև չունեցավ էմոցիաներ, չի հասնում։ Տղամարդիկ այդպես չեն, մեր հարգելի ռադիոլուսողն ասաց, չէ՞, որ հա գինի էր, միտին գինով ցածը հետ, իրոք այդպես է աշխատում, բայց դե տղամարդիկ էլ ունեն
5: տենց մեծ։ Ես կարծում եմ, որ այդ կարծրատիպը։
4: Չէ, չէ, տղամարդիկ աչկերով բան հավեսով ես տեսան, ոչ
3: ականջով
4: համակաշատ
3: չէ, միշտ դա միանշանակ ուղղակի այդ պահի այսպես էմոցիա է, որ դու ապրում ես,
4: եւ անցած ոթ հարց առաջանում, որ գինով ցավ ում հետ գնաց, ինչ որ մեկն էլ է գինով ցել հետ
5: գնացել,
4: այդ մեկը չի հասցնում էլի բոլորին,
3: եւ հետո մենք գիտենք, որ կանայք գայթակղելու մեծագույն սովորություն ունեն, եւ այս պարագայում ես միանշանակ չեմ կարող մեղադրել տղամարդկան։
4: Բայց գայթակղելն նորմալ կանացի մնացդ։
3: Չէ, եթե դու գիտես, որ տղամարդու կողքին կակին
4: եւ դերեն գայթակղում։ Այո, եթե գիտես, բայց չգիտես, գնացել ես բար մեկը ընդեղ իր համար խմմա, շատ գիտես կողքին ինչ է, ով է, կա դրած է գրած չի։ Բայց այդ նորմալ է այդ ֆլիրտ ասածը, հա, որ բայց այո։
3: Դե ֆլիրտը մի փոքր լայն հասկացողություն է։

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոց տուսանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: Ապա, բայց մենք առաջարկում ենք ֆորմատային առումով հիմա շատ ավելի շատացան նամակները, հասկանալի է պատճառը, կարող եք գրել ընկերներ։ Բայց մենք ունենք ռադիո։ Ունենք
2: հաղորդագրություններ, բայց հազրուցենք ռադիո լսողի հետ, հետո հաղորդագրություններ։
1: Ալո, բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։ Երբևէ զգացել եք մի մարդ, երկու մարդու հանդեպ նույն զգացողությունը, որը ձեզ սեր է եղել։
2: Ալո։
1: Ալո։
3: Ինքը հիշողությունների գիրկը։
4: Ահա։
3: Զգացի։
2: Բայց խնդրենք կներես, եթե ականջակալներով եք կամ բարձրախոսով, մի որոշ ժամանակով անջատել, որպեսզի ձեզ ավելի հստակ լսենք, եթե կարելի է։
4: Ահա, իհարկե։ Ուղղակի շատ մեծ թեմա է, այն բաները կասեմ, որ երկու կողմից էլ այդպես համոզիչ արգումենտներ կա։
1: Բայց մենք դրա համար ենք այստեղ նստած։
4: Հա, դրամատու բնությունը նա ցավ որ ստեղծված է, էլի։
1: Ոյ։
2: Համե։ Ալո։
3: Ստեղծված է ինչի համար, ասեք, ինձ դա շատ է հետաքրքրում։
2: Գնաց է,
1: սա չի քնի, եթե չասեք։
3: Համարդ ինչի համար է ստեղծված, մի բանի համար ստեղծված է, չէ՞։
4: Այն ժամանակ, երբ որ դրամատը իր ֆունկցիան չի, արուն իր ֆունկցիան չի կատարում, բայց եկեք առանց այդ մարմնական այդ ծերական առանձնացնենք սիրուտ ու Միքայելը, որ ճիշտ խոսում է, այսօր որ ասում է, թե զգացմունք այնա քիչ կարելի զգացմունքը բաժանել, ես լիովին համաձայն եմ Միքայելի։
2: Ոչ թե բաժանել, այլ բազմապատկել։ Մենք սովոր ենք, չէ՞, ասում ենք, եթե սերա պիտի բաժանես մի քանի հոգու մեջ, բայց ինչի բաժանես, եթե կարող ես բազմապատկել։
4: Եթե զգացմունքը ինչու չի կարելի մի քանի հոգու հանդեպ ունենալ, ոնց դուք ոնց որ այդ օրինակը դրեցի կապելությունը կամ այլ զգացմունքը նույնը սերը։ Եթե զգացմունքային մակարդակից են խոսում, մի պա վերանանք այդ սերական այդ ամեն ինչից։
2: Հա, հա, հա,
4: զգացմունքայինը գաղափարական առումով քիչ է։
2: Այ հենց այդտեղ ամբողջ։
1: Ինչու՞ չէ, որովհետև մենք պետք է հասկանանք ինչ ենք զգում։ Բոլորն էլ զգացմունքներ են, բայց ատելությունը այլ զգացմունք է, սերը այլ զգացմունք է, կապվածությունը այլ զգացմունք է, մենք պետք է հասկանանք մեր զգացածը ինչ է, ընկերներ։ Սրա մասին եմ խոսում։ Բայց ինչ զգացմունք է, ինչ զգացմունք է, հարգելի ռադիո լսողներ,
3: բայց ագրեսիվ է,
2: սովորական զգացմունք
1: չէ, սովորական չէ,
2: սովորական չէ, սերը էլի,
1: ոչ,
2: չէ, մենք ուղղակի այդ մենք սովոր ենք սերը դարձնել վեր, այո, ինքը շարժիչ ուժ է բնականաբար, բայց այդ նույն սերը, եթե իրեն վերագրում ենք սեր որպես այդպեսի,
1: միշտ եթե դու այդպես ես խոսում,
2: ծնողի հանդեպ,
1: եւ
2: ընկերների հանդեպ, եւ աշխատանքի մասնագիտության, դա էլ է սեր, ինչ ենք մենք ուրեմն տարանջատ մասն, այն նույնը վեր,
1: նայ դու քո
4: հանդեպ զգացմունքի մասին, չգիտեմ, երևի այդպես բնությունը ձեր կարծիքի տակ է տղամարդը հնարավոր ազգա, դա նորմալ լինի, կնոջ դեպքում դա գնա ավելի շատ անբարոյականության կողմ։
1: Չէ, ես չեմ ասում անբարոյականություն, բայց ինքներ, ես ասում եմ, դա ուրեմն սեր չէ, ես չեմ ասում դուք անբարոյական եք, ես ասում եմ ուրեմն դա սեր չէ, եթե դուք մեկ երկու հոգու հանդեպ ունեք նույն զգացողությունը, սեր չէ, չգիտեմ ինչ զգացողություն է, բայց հաստատ սեր չէ։ Եվ հետո ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ,
4: կարծում կարա լինի սեր, քիչ է։
1: Գիտեք, հիմա, հենց հիմա ես բացատրում եմ, մեկ վարկյան լռություն Հանրապետություն, եթե նայեք, եթե մենք մարդիկ ենք և մենք պետք է, որ կարողանանք ուսումնասիրած, ամենայն դեպս հասկացած լինել, որը ինչ զգացողություն է։ Հիմա կասեք զգացողության մասին բարերով բացատրել զգացողությունը անհնարին է, այո, երբեմն անհնարին է, բայց եթե մարդը տարբերվելով կենթանուց չի հասկանում, որ գոյություն ունի սեր, ատելություն, կապվածություն, լյալյա, լյուլյա, ապա ինչ ասեմ, ուրեմն ինքը դեռ կենթանի է։
3: Պաշտպանվեք։
1: Պաշտպանվեք։
2: Պաշտպանվեք։
1: Սա ագրեսիվ եթեր է, պաշտպանվեք։
4: Միքայելի ազատին ամեն դեպքում ավելի
1: ազատ։ Ես ձեր ինչն եմ ասել,
4: սա եւ
2: իսկ ոնց եք կարծում, օրինակ եթե մարդ այդ նույն զգացողությունը մի քանի հոգու հանդեպ զգում է, արդյոք դա թուլություն է, թե դա ուժ է, ինչ եք կարծում։
4: Ավելի հակվածեմ, որ դա ուժ է, որ այդքան շատ մեծ սեր ունի ու կարող է մի քանի հոգու հանդեպ
2: բաշխում է, այո, դե պատկերացնում եք, եթե մարդ իր մեջ չունենա այդ զգացումը, ոնց կբաժան։
3: Իսկ ասենք, ես հիմա խոսեմ, ես իմ բերանը մի փոքր փակա,
2: լուր հետևում ես,
3: չէ, զուտ նրա համար, որ ես ունեմ կարգավիճակ, ես ամուսնացած կինեմ և չեմ կարող ասել արաքս չեմ եթերում։

0: Բայց մի հատ հարց ունեմ տալու, էլի այսպես, ինչպես ասում են, կլիաուզնի հարց, հա, եթե ձեր կինը հանկարծ ու իմանա, որ տենց ների սիրում եք, էլի, բա ինչ եք մտածում, ինչ կմտածի, եթե դուք ամենայն լրջությամբ ասեք, որ գիտես, այդքան մեծ սրտով տղա եմ, որ դե հիմա իրան էլ եմ սիրում, ինչ անեմ?
1: Չէ, եթե ձեր կինը ասի,
0: չէ, Տաթև, հլը միա չգժվես, սպասի.
1: Սրտի Վալերիան կա, որն է կդ պետք է բերեք։
0: Չէ, իրոք, ինձ հետաքրքիր է, այսինքն գաք հասնեք են կետին, որ դուք իրոք լավ արտակարգ ամուսիններ եք, ունեք նորմալ հարաբերություններ և կարողանում եք իրար լսել, ի՞նչ կպատասխանեք, ի՞նչ եք կարծում այդ սիտուացիան։
2: Ասեք մեր շատ սիրելի ռադիո լսող, եթե չկա պատասխանը, ես
1: ասեմ,
2: ես իրականում մի հատ ֆիլմ հիշեցի, հենց այս պահին քո հարցից ելնելով, էլի պրովոկացիոն ֆիլմի մասին է խոսքը, բայց դե հիմա խոսենք մինչև վերջ։ Վստահ եմ շատ շատերը տեսել են այդ ֆիլմը, կոչվում էր The Danish Girl, ոնց է, դանիացի աղջիկը, մի քիչ ուրիշ ուղղության վրա է ֆիլմը, բայց ես հիշում եմ կնոջ կերպարը, երբ որ կինը ինչ աջակցություն, մեծ աջակցություն էր ցուցաբերում իր կողքի տղամարդուն, այն դեպքում, երբ իր ամուսնու ընտրությունը լրիվ ուրիշ բանի մասին էր, չգիտեմ հիմա արժե ես թեմային բարձրաձայնել,
1: թե ոչ,
2: սեռափոխության մասին էր ֆիլմը,
1: հասկանալի է, որովհետև իր կողքի տղամարդը ուզում էր, սիրահարված էր,
2: չէ, ոչ թե ոչ մի սիրահարվածության մասին չէր, ինքը ուղակի ասում էր, որ ես ինձ ես մարմնում հարմար չեմ զգում, վերջնական կայացրել էր այդ որոշումը, և իր կինը, որը ամբողջությամբ այսպես մի հատ աջակցող մեծ փաթեթ էր, որ մինչև վերջ գնաց այդ ամուսնու հետ, ասում էր, ես քեզ սիրում եմ, դու ինչ որոշես, ես քո հետ եմ։
1: Եկեք այդ թեմային հիմա չանրադառնանք։
0: Ես էլ եմ ձեզ հետ ասում ալո, որովհետև Հայաստանում դժվար է տենց բան լինի, այստեղ կասեն հրաժյան, չէ կարում, ու վրա վերջ կփակեն։
1: Չէ, եկեք այդ թեմային չանրադառնանք, որովհետև ինքը իր մեջ պարունակում է նաև առողջական որոշակի, այո, խնդիրներ, մենք դրան, եթե լինի կարիք, կանրադառնանք։ Ինչ էր ձեր անունը, ինձ նորից
2: հիշեցնեք։
1: Մենք շատ խոսեցինք, ընկերներ, դա չի կարելի, ախր դա հակապրոֆեսիոնալ է, դուք ինձ ենթարկում ենք հակապրոֆեսիոնալիզմի։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, 091-258-83, դուք մի նայեք, որ մենք այսքան էմոցիոնալ ենք, մենք սա երբեմն դիտավորյալ ենք անում, դե լավ ենք անում, պետք է թերժացնել եթերը։ Ինչև է, ամեցեք ուղիղ եթեր, վիճենք, հաշտվենք, իրացրացիրենք։
2: Իրականում նաև մի քիչ ոչ եթերային հաղորդագրություններ էլ ունենք, կինը նախ դավաճանում է հոգով, նոր մարմնով, իսկ տղամարդը միանգամից մարմնով ու հետո տուն, սերը կնոջ հանդեպ, դա տուտու նախնական փուլում։
1: Այո, և հետո հարգելի կանայք, եթե տղամարդ, հիմա ես ահա որ բան եմ ասելու, բոլոր կանայք ինձ գուցե հանեն խարույկին, բայց եթե տղամարդն է դավաճանում, տղամարդու դավաճանությունը ինչ-որ տեղ ելնելով այ մեր ռադիո լսողի նամակից կարելի է և ներել, գուցե ներել, ես ամենայն դեպս ինձ մոտ գուցե դժվար ստացվի, բայց եթե կինն է դավաճանում, կնոջ դավաճանությունը չի կարելի ներել, որովհետև կինը ուղեղով է դավաճանում։
0: Հիմա ես պիտի պաշտպանեմ կանանց, ասեմ ինչու, այո, եթեր ենք անում ասել քեզ, լիքը պոդկաստներ լսած աղջիկ եմ և ասում են հոգեբանները նաև, ասում են և տենց ինչ-որ բաներ, ասում են կնոջ դավաճանության մեջ տղամարդը շատ մեծ մեղք ունի, կողքի, կողքի մարդը, դե հիմա ոնց դարձա, որ կինը եթե, ուրեմն դրդել է, չի եղել,
1: այո, միանշանակ
0: է, լիքը բանա բացվում, նորա կինը այսպես ասես թռնում, հիմա այդ ոնց եղավ, որ վատ աղջիկը դարձավ կինը, տղեն էլ սուրբ խելոք նստած էր, կնիկներ վրես թռավ,
1: միանշանակ դավաճանության մեջ, ընկերներ, կլինի տղամարդ թե կին, երկուսի մեղավորությունը կամ նախ եկեք սա ֆիքսենք, եւ հետո մենք հայերը չենք սիրում խոսել,
0: հետո մենք միած զզվելի թեմա ենք, բառ ենք անդադասում, եւ վաբշե դավաճանությունը ինչ որ անդադ սև գույներով այլևում, եկեք չխոսանք դավաճանության
2: բառից, այս էի ուզում ասեի,
0: մենք խոսում ենք ուրիշ բանից, դավաճանելը ես ասեմ ավելի առևտրուր լինում է նաև հենց ամուսինների մեջ, որ ամենազզվելի բանն է, ի դեպ ասեմ։
1: Ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Կարեն է ձեր խոսում։
2: Կարեն ջան, ասաց
1: Կարենները եկել են ես։
2: Որ խնդրենք, ընդամենը 1 րոպե մի քանի վարկյան ավել, կսպասեք, լսենք Կովազդ, հետո եթերում շփվենք, որովհետև արդեն մեր Կովազդային ժամանակն էլ էլի վերջանում է, լսենք Կովազդ, մի անջատեք, ընդամենը 1 րոպե մի քանի վարկյանից կլինենք ուղիղ եթերում, համաձայն եք։ Շատ լավ, հիշեցնենք համարը եւս 1 անգամ 091 250 883։
4: This is my station. Armenia's number one hit music station. 88.3 Kiss FM.
0: Mm-hmm. Թեպս նեղացած նստեց, տեղավորվեց
2: մի մութանկյունում,
1: որովհետև կոմֆորտ զոնայից դուրս եկա, հիմա ինձ պետք է կոմֆորտ զոնա, լսում ենք ձեզ, հարգելի ռադիո լսող,
2: պարքի ուզում ես դեր մի տեղ,
3: բարի ձեզ, շոու ջան,
1: ոնց ես սկսվել, շարունակվում ձեր երեկոն,
3: շատ լավ, ամեն ինչ շատ լավ,
1: շատ լավ, լսում ենք ձեզ, ես փորձել եմ կոմֆորտ զոնայի մեջ մտնել, մի փոքր պարկել եմ, բայց լսում ենք ձեզ,
0: եթե դուք շատ հաճելի խոսեք, աչքերը կկպնի,
1: լսում ենք ձեզ, հասկանանք դուք նորից դուրս կհանեք այդ կոմֆորտ զոնայից, թե ոչ,
0: ասեք, տեսնենք երկու հոգու հնարավոր է սիրել, թե չէ, Տաթև,
2: հետ նստի,
1: չէ, շարնակում եմ դինել նույն դիրքում,
3: հնարավոր չի, կարողություն,
1: ինչ է ձեզ համար սերը?
3: Սերը նախ եվ առաջ հարգանք, որ ընկերը չանդը։
1: Իսկ կարելի է սերը բարերով բացատրել, եթե մի փոքր ավելի խորը մտածենք։
3: Չէ,
1: Մեդի
3: պիտի դիմացին ուզգա։
1: Իսկ կարելի է սերը տարբերել ատելությունից, թե երբեմն մենք համարում ենք, որ դա սեր է, բայց գուցե դա ատելություն է, և մենք փորձում ենք ինչ-որ բան ցույց տալ, ապացուցել այդ մարդուն, դրա համար մնում ենք իր կողքին, անում ենք իր համար ամեն ինչ, հետո երբ իր ուշադրությունը մեր վրա սևեռվեց, մենք հանկարծ մի օր կպայթենք ու ցույց կտանք, որ դա ատելություն է։
0: Իսկ կապվածություն, գուցե դա
3: կապվածությունը միանշանակ պետք է լինի, սկսած,
0: այսինքն գուցե խառնում ենք սերը եւ կապվածությունը,
3: ինչպես,
0: գուցե խառնում ենք տեղերով սերը եւ կապվածությունը տարիների ընթացքում, օրինակ
3: գուցե, այսինքն սերը գալիս է ներկապվածությունից, ոնց կարելի են, որ ասմա սիրել ենք, հիմա սերը անցել է, չի կարող դա լինի,
2: ոնց, սերը տրանսֆորմացիայի ենթարկվելու ունակ չի, զգացողություն է, մեկին մի օր կարող է սիրել, մյուս օրը չսիրել, եւ հակառակը, չի կարող այդպես լինել,
3: քեզանից է կախված, ճիշտ է,
2: հա, իհարկե, բա մարդու ցա է, բայց յուրաքանչյուր զգացողություն,
3: նույնիսկ ընտանիքում լինում են խնդիրներ, վեճեր, այդ վեճը դու պիտի թողես, է, վաղը մյուս օրվա վրա, նույն վարկանում պետք է այդ վեճը
1: Նայք, յուրաքանչյուր բան մեզ կյանքում անցնում է, եթե մենք այն չենք սնում, չենք մեծացնում, չենք ջրում, նույն էլ սերը, եթե մենք չենք սնում, չենք մեծացնում, հոգ չենք տանում, չենք ջրում, բնական է, որ ինքը մի օր կանցնի, նույն էլ ատելությունը ի դեպ, նույն էլ մնացած զգացողությունները, նստեմ,
2: այդ վերադարձի
3: մինձ վերում եք իլի հետ հին, որ ձեր մտքի հետ համաձայն լիտեմ,
1: ես այդպիսի սովորություն ունեմ, դուք ինչ մի նայեք, դուք ձերը մինչ է վերջ պնդեք,
3: չէ, ես ասեմ ձեզ, էլի գիտեք ոնց, նայք նույն է դավաճանություն է, հա, ես համաձայն եմ, դավաճանություն է կնոջ կողմից, երբ որ գալիս է առաջնահերթ տղամարդու մեղավորությունն է, որի կանոն շատ իր որ լիքը վանրը միշոր չգիտեմ, չի ասկացե, չի հարգերում, լիքը համեն մեկի մոտ իրար խնդիրները տարբեր են դինում։
1: Բայց եկեք ձեր ներկայությամբ անեմ հետևյալ արտահայտությունը, հարգելի կանայք, հարգելի տղամարդիկ, մի մեղադրեք ձեզ, եթե ինչ-որ մեկի հանդեպ ունեցած ձեր զգացողությունը, եթե անգամ այդ մարդը ամեն ինչ է եղել ձեր կյանքում, հանկարծ մի օր անցել է, դա նորմալ երևույթ է, ի վերջո կյանքը ինքը անցողիկ է, ուղղակի ընդունեք իրավիճակը և փորձեք բաց թողնել, անկեղծ եղեք դիմացինի հետ, դա նորմալ է։
2: Գիտեք ինչ եմ կարծում, եթե թույլ կտաք, ինձ թվում է իրականում մարդու հանդեպ սերը ինքը գուցե որոշակի օրեն ձևափոխվում է, ինչ որ տրանսֆորմացիա է ենթարկվում եւ այլն, բայց որ ասում ես սերը մարում է, ես մի քիչ այդ արտահայտությանը չեմ հավատում, ես կարծում եմ մարում ավելի շատ մարմնականը, ավելի շատ կիրքը կարող է մարել ինչ որ մեկի հանդեպ, երբ որ դու արդեն այդ մարդուց ամեն ինչ ստացել ես եւ այլն, վստահը ստանալու նոր հետաքրքրություններ չունես, բայց այն ֆունդամենտը, որ կա սերը, որ դու այդ զգացողությունը այդ մարդու հանդեպ ունեցել ես, եթե քեզ ոչ մի բան չի արել, եթե ոչ մի ինչ որ չգիտեմ, մեջքի չի հարվածել, ես չի արել, տակ չի փորել, ոնց կարաս այդ մարդու հանդեպ այդ նույն զգացողությունը մեկ էլ մի օր չունենաս։
1: Դե հիմա ավելի շատ երկար կծավալվենք, հիմա դու տարաժ բերում ես դեպի իմ կարծիքին քո կարծիքը, ես քեզ կբացատրեմ հիմա ես քեզ կբացատրեմ դու ինչի մասին ես խոսում, բայց քանի որ մնացել է 2 րոպե ընդամենը լուրերին չենք
2: հասնում։ Լուրեր չունենք,
1: զրուցել
2: ուղղակի ժամը պետք է հազդարարենք։
1: Բա ինչի՞ էր ինձ մոտ տպավորություն, որ մենք լուրեր պետք է լսենք, ժամի
2: զգացողությունը։ Արդեն 21-ն ենք հասել ժամը։
3: Մարդկան ես ձեր եթերը ժողովրդյան, ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։
2: Շնորհակալ ենք շատ, ապրեք զանգի համար,
3: շնորհակալ ենք։ Իրար, հասկացեք իրար, գնահատեք իրար։
0: Էդ ենք անում ես 25 տարի է։
2: Ապրեք, շնորհակալ ենք զանգի համար։
1: Իրականում սերը, այդ քո ասած սերը, ինչու չի անցնում և հետո առաջանում է մեկ ուրիշի հանդեպ սեր։ Այդ սերը միշտ արդեն դառնում է կապվածություն, դառնում է հարգանք, մանավանդ եթե ոչ մի վատ բան չի լինում, բայց սերը, կիրքը, նույնիսկ խանդը և բոլոր զգացողությունները իրար հետ պետք է ապրեն մեկ մարդու մեջ, եթե այդ ամենը բոլորն իրար հետ ապրում են երկու մարդու մեջ, այստեղ ինչ-որ բան իսկապես
2: գուցե
1: չբավարարված լինելու երևույթն է գալիս։
2: Մի նամակ կարդամ, եթե նույն իմաստով սիրո մասին ենք խոսում, ապա ոչ, երկրորդին են սիրում, առաջինի հետ համատեղ անցյալը, հիշողություններն ու կապվածությունն է պահում, ու եւս մեկ հաղորդագրություն էլ, ես մտածում եմ, եթե սիրում ես երկրորդ անգամ, ուրեմն առաջինին չես էլ սիրել, կարող է կապված ես եղել, չի բացառվում, որ զուտ քիմիա է, բայց ես այն մտքին եմ, որ մարդ լիարժեք մենակ մի անգամ է սիրում։
1: Մի փոքր ես քեզ հարց ունեի տալու, հիշում ես քո ամենա այսպես վերջին չէ, լավ, մի քանի տարի առաջ քո ամենա մեծ սերը, որ դու կարծում էիր, որ դա սեր է։
2: Իհարկե հիշում եմ։
1: Դու ինչև հիմա այդ մարդուն սիրում ես։
2: Շատ։
1: Դու կուզեիր այդ մարդու հետ լինել հիմա։
2: Նայած ինչ ասպեկտով։
1: Բոլոր ասպեկտներով։ Հանդիպեիր, սուրճ խմեիր, սեռական հարաբերություններ ունենայիր, համբուրվեիր։
2: Մի քիչ լայնը հարց է իրականում,
1: որովհետև
2: հնարավոր է շատ, եթե տուրք տաս այդ ամեն ինչին, հնարավոր է և ուզենաս։
1: Իսկ քո կյանքում,
0: այսինքն,
1: չի բզբզաս
2: կլինի։ Բզբզաս էլի, հա, որտեվ ես կարծում եմ, երբ որ ինչ-որ մեկի հանդեպ զգացողություն դու երբևէ ունեցած ես լինում, չգիտեմ, ինձ թվում է այդ սենց լիովին չի կարա մարի, էլի
1: դրա համար ասում են նախինները միշտ դավաճանում են, մի չինական այսպես ասացված կա, այո, նախինները միշտ իրար հետ դավաճանում են, ենթադրենք դու ունեցել ես նախին ամուսին, դնենք ամուսնուց հետ
2: քաղաքականացնում ես,
0: չեմ քաղաքականացնում, հետ եմ գալի, հետարի,
1: ենթադրենք դու ունեցել ես նախին ամուսին, քո ես ամուսն հետ ինչ որ բան են, չէ, դու առաջին մարդում
0: ես, այո, լավ չէր անում ես։
1: Եվ հետո
0: հլը չի հասկանում, ինձ դու ինձ հասկանում է իրարի։
1: Միշտ այդպես է, ընկերներ, կամ չինական չէ, ճապոնական ասացված, կասում է, երբ ամուսնանում են երկու բաժանված մարդիկ, 4 հոգով մտնում են անկողին։ Սա չինացիներն են։ Ալավագին
2: նազդարարելու շատ են։ Ժամ նազդարարենք, ժամը 21:00-ն է ու վերադառնում ենք ուղիղ եթեր։ Ոսենք ալո։
1: Ֆանտաստիկ է, վերջին հատվածը մշտապես չեր ընչում։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, ուայ, վերջապես ես միացա ձեզ։
1: Դե ոչինչ, գիտեք, զանգերը ինչքան շատ են, իսկ սերը ձեզ մոտ շատ է և շատերի հանդեպ են։
3: Շատ է, Տաթև ջան,
2: ասել է։ Ինչքան շատ է։
1: Իսկ շատերի հանդեպ է, դե մեկ։
3: Ինչքան շատ է, որ արդեն 20 տարի ամուսնացած եմ։
1: Շատ լավ, դավաճանել է երբևէ ձեր կնոջը։
3: Չէ, իհարկե չէ։
1: Սուտ եք ասում, թե ճիշտ եք ասում։
0: Իհարկե սուտ եմ ասում։
2: Վայ, անունը ասեցիք ձեր։
1: Ասում են իհարկե։
3: Անունը X։
1: X-ը։ Չէ, անունը չենք հարցնում այսօր, առաջին բանը, որ անում ենք, անունը չենք հարցնում։ Իսկ այդ պահին ունեցել եք այդ զգացողությունը, որ մարդու հետ դավաճանել եք և ձեր կնոջը, երկուսին էլ սիրում եք։
3: Չէ, դրանց զգացողություն չի լինում, որովհետև սիրում են մի անգամ։ Իմ կարծիքով է դա ճիշտը։
2: Իսկ նորից չեն սիրում են կրկին։
3: Ունեիք խոսքերը, չէ՞։
2: Այո, ահա։
0: Չէ, անկեղծորեն, իսկ մեղքի զգացում ունեիք։ Չէ,
3: մեղքի զգացում ոչ։
0: Ինչու՞։ Հետաքրքիր է։ Մեկը X-ով ենք խոսում։ Ո՞նց, այսինքն լավ եմ, ամ աչքն է հանում եմ։
3: Ոչ, հարցնում եք մեղքի զգացում ունեիք, ասում եմ ոչ։
0: Օքեյ, հետաքրքիր է։
1: Չէ, նորմալ է, որովհետև
0: դուք վճարել եք երևի դրա համար։
1: Գուցե ինչ
3: բան։
0: Հա, եթե տենց ես նայում, հա, այդ ժամանակ ասում ես սրա դիմաց ես։ Բայց եթե ինչ-որ էմոցիաներ լիներ, հաստատ կունենայիք մեղքի զգացում։
1: Դե դա արդեն այո, ամենաբարձն է, դա արդեն ասում ենք Միքայելի Սիրելի
3: թվային, որ այն կազմիկով կանայք մի քիչ ուրի ձև են մտածում սիրո մասին։ Իսկ տղամարդկանց մեծամասնությունը ծեր ուրի ձևի անցալում։
0: Կբացատրեք։
2: Հա։
3: Ну чем կարա դες բարամասը բացատրեմ, որովհետև չգիտեմ։ Ձեր եթերը ուղղակի թույլ չտա։
0: Ինչու՞։
2: Ա ոչ եթերային բարեր եք ուզում օգտագործել։
3: Մենք ոչ թե ոչ եթերային բարել, այլ
2: բա։
3: Այլ։
2: Եա, դու էր դրեք այդտեղ։
0: Կարանք ասենք նա ինչ, դեր ինչ կարանք ասենք։
2: Խնձոր։
0: Խնձոր։
3: Դե, չեմ կարող բացատրեմ դենց։
2: Չէ, լավ, բայց մութ մնաց։
0: Շո, սա գիշերը չեմ քնելու, հասկանում եք այս ժամը։
1: Իսկ դու այսպես դենպես գիշերը չես քնելու, քանի հատ չբացահայտված թեմա մնաց
0: քեզ համար։ Սուս, այսպես գիշերը այտարը գերազդում ես։ Ու բոլոր տիպ երազներում եք լինելու ամենահավորն է։ Այսօր այսօր X Mart-ն է, օ՜, Դավիթը եկավ, օ՜։ Ու բոլոր չբացատված է։
3: Ես ձեր եթերները միշտ լսում եմ, շատ հետաքրքիր է։
1: Շնորհակալ ենք։
3: Ես առաջ անգամ էր, որ միացա, շատ հաճելի էր։
1: Մենք ենք ուրախ ընկերներ, իրականում այո, ժամի փոփոխությունը մենք ինչի ենք անում, իհարկե այսպես չի լինի հաջորդ երկու շաբթի կրկին 13:00-ից հետո, որպեսզի ժամով պայմանավորված մեզ միանան նաև այլ ռադիոլսողներ։ Այստեղ ամեն բան մտածված է, ամեն բան այսպես, ինչպես ասում են, հոգու խորքը մտած դուրս եկած է։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, ես ինչ եմ մաղթում մեզ բոլորից, որ մենք մեկ մարդում մեջ
0: ես մարդում եմ, որ դատող չլինենք։
2: Այ ասա,
0: ես մարդում եմ, որ դատող, դատավոր չդառնանք։ Ամեն մարդ ունի իր կյանքը, իր սև ու մութ կամ էլ լուսավոր անկյունները։ Քննադատելը միշտ էլ շատ հեշտ է, դաստալը միշտ էլ հեշտ է,
1: միևնույն ժամանակ հեշտ է քարոզանել։ Ես հիմա ինչի եմ ինձ կոտորում և տալիս պատերին, որպեսզի հանկարծ թեման ընկերներ, որպես քարոզ չհնչի մեր եթերից։
2: Կարծիքների փոխանակում։
1: Այո, եւ այնպես որ այստեղ եւս ամեն բան հաղորդավարների կողմից եւս մտածված է։
2: Որովհետեւ Վիվերչո յուրաքանչյուրվոք իր ընտրության մեջ ազատ է, ազատ ընտրություն ունեն յուրաքանչյուրվոք, բայց մենք այստեղ ընդհանրապես խոսում ենք սիրուց եւ դրա տարբեր դրսեւորումներից, բնականաբար բացարձակ չխախտելով այստեղ ընտանիքի կարեւորության եւ դրա ամրության, լինելության իր տեղը, այսինքն ընտանիքը որպես կառույց, դա շատ կարևոր է։
1: Եվ թույլ կտամ ես ձեր ծանրաբեռնված կապը հեռախոսազանգ ընդունել։ Ես կարծում եմ չէ, ես տեսնում եմ, որ
2: ենք, բայց եկեք հաղորդագրություններ կարդամ, ինչ ուղիղ եթերում զանգ ընդունել, բայց հենց հիմա նաև կընդունեմ զանգը, ու ինչ մեր ռադիոլսող հետ զրուցելը։ Այստեղ հաղորդագրություն ունենք, հետեւյալը. Կնոջ դավաճանության սկիզբը դրել է առաջին կինը, Լիլիթը։ Դրա համար Տաթև ջան, տղամարդու դավաճանել է կանանց մեծամասնության մեջ հոգեբանական դրված է, որ կարելի է եւ ներել, իսկ կնոջը դավաճանել տղամարդու մեջ դրված է հոգեբանական, որ միանգամից վրընդվի դրախտից։
0: Ես ոչ Լիլիթին եմ ճանաչում, ոչ Ադամին, ես գիտեմ։
2: Այո, Եվան։
1: Բայց Եվանը նույնն է արել, բոլորն են ընկերներ, ի վերջո Աստված կողից ստեղծեց եւ այլն,
2: բայց ով դավաճանեց առաջինը, կինը թե տղամարդը։
1: Լիլիթից առաջ, ի դեպ, հարգելի
0: առաջին,
1: այլ կին է եղել։
0: Այ մարդ, կարող է Ադամը տարված է եղել բույսերով, բաներով, ամեն ինչով, դրախտի վայր, դրա այդ խեղճ կինը տարապել, հա։ Ու բազմակետ, թող մի քիչ ուշադիր լինես։
1: Գայթակող,
0: գայթակ գլուխն էլ տեղում միած բանաներ,
1: բայց նայ չեն ասում Լիլիթը սիրեց Օցին եւ Ադամին, ասում են Լիլիթը սիրում էր Ադամին, գայթակղվեց Օցով։ Սա եկեք ֆիքսենք եւ փաստենք, բայց Լիլիթից առաջ, ընկերներ, այս մասին շատ քիչ է խոսվում, քիչ է տարածվում, բայց եղել է Էլիկին։ Լիլիթից առաջ, այսինքն սկիզբը Լիլիթը չի եղել։ Չէ, ես ես պատմություն անպայման կգտնեմ եւ ուղիղ եթերում անպայման կխոսեմ այս մասին, բայց այո, նման պատմություն կա, որ Լիլիթից առաջ եղել է այլ կին։ Հիմա իհարկե եթերում եմ, չեմ կարող հիմա գտնել, բայց անպայման
2: ուսումնասիրենք։ Հա, ուսումնասիրենք։ 091-258-883, ու ասում ենք, «Ալո»։
1: Ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
5: Բարև ձեզ, Արման է ձեր մշտական ռադիոյուն կնդիրը։
1: Արման ջան, երբևէ սիրել եք երկու հոգու միաժամանակ։
5: Չէ։
1: Չէ։
2: Փորձել։
0: Ես կարող եի ասել, գուշակել, որ ասելու եք, չէ՞, որովհետև դուք ներկայացաք ձեր անունով։
2: Հա։
5: Անունի հետ չի խնդիրը, ու իրոք չէ։
1: Չէ։
2: Բայց այդպիսի բան հնարավոր է ձեզ արդյոք կյանքում առհասարակ։
1: Ենթադրենք, եղել եք Միքայելի տարիքին, կամ իմ տարիքին, կամ Արաքսի տարիքին, հիմա քանի տարեկան
0: եք։ Մեծ հանգիստող եք Արաքսին։
5: 35։
1: 35 եք։
2: Ահա, մեր տարիքին։
1: Ահա, մեր տարիքին եք հիմա։ Դե լավ, չէ, հարցս անիմաստ կլինի։
5: Նաթիվ ջան, ով է ձեր հյուրը, ես…
1: Ոչ մեկ էլ չի, մենք մեր հյուրն ենք, էլի։ Դուք եք մեր հյուրը։
2: Այսօր նստած մենք մեր անձը։
5: Ձեզից ու Միքայելից ո՞վ
0: է։ Ես եմ Արաքսյան։
1: Արաքսյան Մելիքյան, նա վաղուց հյուր չէ։ Նա այստեղ տանտեր է իրեն զգում։
5: Շատ համարձակ աղջիկ է, բրավո։
1: Ահա։ Միշտ է, բա դուք մյուսա տեսնեք։
2: Մյուս տեղերում չեք տես։
0: Մյուս ու մենց ասելու գնալ ստրիպտիզ կլուբ Արաքսյան մունգա։
5: Այ, ուզում են ես ձեզ հարց տամ։
0: Ապա
5: ինչի նկատի ունեք դավաճանություն ասելով։
0: Ինչ նկատի ունեք։ Դե դավաճանությունը վատ բառ է, ես իրան վատ գույնով եմ տեսնում։
5: Հա, բայց ինչի նկատի ունեք։
0: Մենք խոսում
5: ենք դավաճանում են հայրենիքը, գաղափարը։
0: Այո, դա զզվելի բառ է, դրա համար էլ ասում
5: եք այսօրվա թեմայով։
0: Այսօր դե մենք խոսում ենք աղջիկ տղա հարաբերություններից, երկու սեր ունենալուց, դրա մասին է, այսինքն դրա համար չենք խախտ, չեմ բերել հայրենիքի դավաճանություն կամ բան։
5: Ես ասեմ, եթե մարմնականն է, ես պես չեմ համարում։ Տղամարդկան, նոր մեր իմ նախորդ մեր ունկնդիրը ոնց որ կիսատ թողեց այդ միտքը, չգիտեմ խի, բայց լավ միտքեր սկսեց։
2: Որը, հլա ասեք։
5: Երևի էլ էի նկատի ունես, զուտ ֆիզիկական, զուտ մարմնականը, ես չեմ համարում դավաճանություն։
0: Դե մասասնել է դա, եթե կինը արդեն գնացել է այդ քայլին, այդ իրոք դավաճանություն է, որովհետև կինը ուղղակի մարմնով չի գնում։
1: Այո, կնոջ ուղեղում է ամեն բան զարգանում։
5: Տղամարդու։
0: Տղամարդը, հա,
5: մեկ տղամարդկանց մոտ ուրիշ ձև է։
0: Մի քիչ պրիմիտիվ կառուցված է, էլ ուղղակի շրխկ եւ կանայք չէ։
5: Մարմնական է, դա դավաճանություն չի, դա ինչ։
2: Կավառն են կանայք, էլի։
5: Եթե շահունակություն չունի, եթե հետագա չունի, ապագա չունի, ինչ որ բան չի կա։
1: Բայց ախր դավաճանում է նույն այդ կավառնի կնոջ հետ եւ այդ կինը այնպիսի բաներ կարող է անել, որ տղամարդուն պահել, եթե անգամ տղամարդու մոտ մեկ
2: անգամ։ Կներեք, էլ ինչի ենք մենք տղամարդկանց դարձնում անզգացմունք, կանեմոցիա, ինչ որ երևույթով որ շարժվում է, միայն ասենք մարմնական բաներ, զգացմունք չունի տղամարդը։
0: Մի րոպե, Միքայել ջան, դուք եք հիմա ամբողջ քանի ռադիո լսող եղավ, ասես չէ, չէ, մեղք
1: զգացմունք դավաճանություն ռադիոլուսողների, այո, կարող եմ մի քանի հոգու հետ ունենալ սեռական հարաբերություններ։ Այդ մի քանի հոգու հետ, եթե դու ունենաս սեռական հարաբերություններ,
5: պապական,
1: նայեք, չէ, հիմա հարգելի ռադիոլուսող, հիմա ուրիշ բանի մասին եմ խոսում։ Հիմա եթե դու մի քանի հոգու հետ ունենաս սեռական հարաբերություններ եւ այդ բոլորի հանդեպ ունենաս սիրո զգացողություն, դա ներիր պետք է մեծանալ։
2: Համաձայն չեմ, մենք ասում ենք, որ կներեք, սիրելի ռադիո լսող ջան, ձեր ներկայությամբ ենք այստեղ բանավիճում, ձեր թույլտվությամբ, բայց պիտի ասեմ, մենք անընդհատ ասում ենք, որ օի, կինը զգացմունքներով է դավաճանում
1: եւ կներեք,
2: տղամարդիկ կանացից շատ զգացմունքային կարող են լինել եւ շատ կանայք կարող են ուղղակի այսպես ախտալ, որ գոնե ունենան նմանատիպ ինչ որ
1: կնոջ սեռական հարաբերությունները, դա իր առողջությունն է, հարգելի ռադիոլուսողներ։ Եվ այո, բնական է, որ երբ ընտանիքում, տանը, ամուսնու հետ կամ մշտական ընկերոջ հետ այնտեղ ինչ որ խնդիրներ կան, գուցե այդ կինը մտածելով իր առողջության մասին գնա
2: դա արդեն
0: ուղղակի
2: արդարացում,
0: թող գնա պոլիկլինիկա։
6: Վերցնի մի հատ անցաթուղթ, ասի ինձ պետքա ու գրի լավը։
1: Դե չէ, դա երկար ժամանակ տարիներով սեռական հարաբերություններ չունենալը կնոջ չի։
6: Կարո, արդեն մի բան ասեմ, եկեք էլի sense մենք կատակի ենք անում, հահահիի ենք անում, բայց գուցե վիրավորենք շատ այնպիսի մարդկանց, ում մոտ դա խոցելի թեմա է, իրականում։ Մենք հիմա հա sense թեթևացնում ենք այս ամենին, չէ՞, բայց այո, կան ցավոք սրտի մարդիկ, ում դա արդեն ասնում ազդում է այնց հոգեկան առողջության վրա, այդ ամենի
1: ֆիզիկականի
6: վրա է ազդում ախր։ Եվ մենք կարողանանք ի վերջո տարանջատել այդ ամեն ինչը եւ այդ դատելու այդ բանը էլի sense կիսակատա, կիսադատել։ Ամեն ինչը
1: չենք դատում, ընկերներ, չենք դատում, չենք կարոզում, ենք
2: զուտ,
1: այո, փորձում ենք
6: եւ տա Աստված բոլորը առողջ ապրեն, ոնց ուզում են հասկանան առողջությունը։
1: Ես այլ մաղթանք ունեմ, բայց դա ամենավերջում կասեմ, ապրեք շատ զանգի համար, կա՞ բան, որ կուզեք ավելացնել։
5: Չէ, մտ անեկդոտ եմ
6: ուզում, ասեք, ասեք։
2: Ոնց ուրախացանք, չէ՞, անեկդոտն ենք լսել։ Ասեք,
5: առողջության հետ կապված, երկու ընկերուի հանդիպում են, այսպես մեկը մյուսին հարցնում, ասում է, քո ամուսինն է լա, արտա գնա աշխատանքի, Ռուսաստանա տարիներով, ասում է, բա ինչ ես անում, ասում է, դե համապատասխան սարքեր եմ առել, խիստ ճարը տեսնում եմ, ասպա դե լավ է, դե մի բան չի, անցած տարի ես էլ էի առել, սաղատամները ջարդեցի։
2: Եկեք գովազ լսենք ես կեղեցի, դայով մենք գնանք ուրախ ծիծաղենք, շորական ենք սաղի։
6: Անջատեք բարձր հրհարանք, բորենիների խրխճանք։
2: Գովազ 91-258-83
1: Ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք, երբևէ երկու հոգու սիրահարվել եք, ունեցել եք սիրո զգացողություն երկու հոգու հանդեպ։
7: Նախ բարև ձեզ։
1: Չէ, ինչ բարև ձեզ, հարցը ավելի
7: կարևոր է։
1: Բարի երեկո, հարգելի հեռաջելսող։ Չենք հարցնում ձեր անունը։
7: Մի խոսքով Տաթև ջան, Արշա ջան, Միքայել ջան, շատ ուրախ եմ ձեզ միանալով, ձեզ զանգարում եմ ձեր մշտական ինքդիներից, ոչ չէ ուզեմ այս թեմայով զանգել, այսպես բան։ Երկու բառով ասեմ, ոչ կոնկրետ, նախ սերն այս բանը, որ բացառվում է, ուզվան չկա բնության մեջ, որ դու կարողանաս սկսես։ Նախ շատ դժվար բանը սիրել է առաջնին, մնանում մեր օրերում։
1: Կան մարդիկ, այո, երբևէ չեն ապրել զգացողությունը։
7: Հա, հենց դա, երբ հերթին բերեք չմոռանանք, չանտեսենք շնանալը։ Դե չէ շնանանը։
6: Այո, ոնց չգիտենք, մի շնացիր, ասվել է աստվածաշնչում։
1: Լավ, չեմ ասում։
7: Երրորդը Արաքսյանին եկեք դուք մի առումով անտեսեք, Արաքսյան շատ խելացի մտքեր ասում։
2: Վայ, ոնց կարանք
1: ենք իրենք։
7: Չորրորդեն մի անեկդոտ պատմեմ ու ավարտեմ։ Ողջունում եմ ձեզ, ցանկանում եմ հավերժ եթեր, հավերժ ժպիտ, շատ հաճելի էր։ Մի քիչ կներեք, մի քիչ ուրիշ ձևա, բայց փորձեմ ես պատմեմ, որ
1: հա, դու երով։
7: Ուրեմն ուղղակի ծնունդն ա լինում։
2: Այս ոնց որ հա, լավ ասեք հլը։
7: Ահա, Միքայելյան,
1: ես չգիտեմ,
2: ոնց որ իմացա, ոչ շատ խոժանական։
7: Ուղղակի ծնունդն ա, հավաքված են մարդու օրգանները, բոլոր մարմինները նշում են ուղղակի ծնունդը։ Բնականաբար բոլորը վեր են կենում, բաժակ են բարձրացնում, ուղղին դումեր ես, ես դումեր ես, ունեն գովաբանել, մի խոսքով տալիս եմ մի հատ պա, մարդը մեկն ա ուզում բաժակ բարձրացնի, հելում կայնում է ինչ-որ բան ասի, ուղեղն ասում է աղբորդ ես, դա ինչ կմնի,
6: չլսեցի,
2: ասում չլսեցի, մենք ես գովազդի ժամանակ ես կասենք, ինքը մի քիչ շատ անեկդոտ է, ոնց ասեմ, 21 պլյուս հոտ անեկդոտ է։
7: Հա, էլի, ուղղակի ես կցանկանամ բոլորին, ով կփորձի գտնել իրականում լիարժեք սեր, որտեղ սիրուց ենքում, սեր ընտանիքի ենքում չկա է, սա ամեն ինչը ժամանակի հիվանդությունն են, երբ որ մարդկանց հասցնում է ամենավատ բաների, իսկ ինչ մնում է առողջ ապրելու համար, բազմաթիվ մեթոդներ կան, կարևոր է, որ մարդ ցանկություն ունենա
1: գտնել ինչա ուզում։ Ես փոքրիկ անց մի քիչ փոքր արդարացնել են կանանց, ովքեր ես
6: մարդ են արդարացնում, ասում եմ բազմաթիվ մեթոդներ կան։
1: Այո, մենք եթեր ենք անում։
2: Հա, հա, ճիշտ։
1: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հարգելի ռադիո լսող։ Եվ առ հասարակ ընկերներ, ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ, որ մենք գտնենք մեկ մարդու եւ այդ մարդու մեջ գտնենք ամեն ինչ, ամեն ինչ։ կարողանանք այդ մարդու հետ զգալ ամեն ինչ այս աշխարհում, այն ամենը, ինչ որ մենք կուզենք զգալ, այն ամենը, ինչ որ կա այս աշխարհում, բոլոր զգացողությունները կարողանանք այդ մարդու հետ զգալ։
2: Այդտեղ մի հատ գծիկ եք
1: դնում, այո, այսպես է,
2: այսպես չի լինում։
1: Չէ, լինում է, ես սեփական փորձով եմ ասում, լինում է, ընկերներ, ավելի քան լինում է, այնպես որ բոլորից բարի հրաշալի երկուշաբթի երեկոներ այսպես թեժեն լինում, կարող ես չէ օրփա։
2: Հաղորդագրություններ էլ կարդամ, Ադամը երազում է Լիլիթին, իսկ իրական կյանքում ապրում է Եվայի հետ, հոգում պահելով անհասանելի Լիլիթի կերպարը, ինչպես պատկերված է Իսահակյանի ստեղծագործության մեջ։ Ես ասում եմ, ձեր եթերները բոմբ են, իսկ ստեղծագործություններից մի նախադասություն գրեմ ու վերջ, եթե մեկը փորձի բացատրել սերը, ուրեմն սեր երբեք չի ունեցել։ Ծափահարությունները այստեղ
6: տակերն
2: առաջ էր կնում։
6: Բայց չէ,
1: չէ, ընկերներ, սերը անհնար է բացահայտել, բացատրել։
6: Տահրես տահրեմ շքերով, ես աչք դու դու լույս, հոգի, հոգի
2: առաջ։ Նարեկացին, թե քուչակներ,
6: թե քուչակներ հակներես, այսքն ուզում ես ասես քուչակը չի հասկացել ինչա, նյետ, նյետ։
1: Դա ընդհանրը սիրուն նկարագրել են, բայց դա չեն բացատրել սերը ինչ բան է, և սերը առհասարակ անհնար է բացատրել, մեկի հանդեպ է անհնար, ինչ մնաց Միքայելի սրտով մի քանի հոգու հանդեպ երկու։
2: Լսի հարցը իմ սրտով չին, այ մենք ուղակի
1: մենք եթեր ենք անում։
2: Հա, չէ, ուղակի զուտ հետաքրքիր էր էլի մարդկանց կարծիքները, որովհետև նայեք, մենք ասում ենք սեր, հետո իր կողքը դնում ենք կապվածություն, հարգանք։
1: Միշտ պիտի ճանաչենք այդ զգացողությունները, այդ ցավը
2: տանեմ։ Կապվածություն ուրիշ բան է, հարգանք ուրիշ բան է, սեր ուրիշ բան է, կապվածություն ուրիշ բան է։ Մենք այդ ամբողջը վերում դնում ենք մի բանի մեջ, ասում ենք դիմացինը պիտի այդ ամբողջով, ամբողջը մեզ բավարար։
1: Կարող է դիմացինը, դրա համար ես մեզ մաղթում եմ, որ դիմացին հանդիպենք այդպիսի մարդում, ով կկարողանա մեզ տալ այդ ամենը, մեկ մարդու մեջ գտնենք։ Բայց այո, եթե դու մեկ ուրիշի հանդեպ զգում ես, նույն քեզ թվում է, թե նույն զգացողությունը, ոչ, այնտեղ հավատա ուրիշ բան է։ Այս աշխարհում 100 հազարավոր զգացմունքներ կան, սերը մեկի հանդեպ է, այն մյուսը մեկի, եւ այլն եւ այլն, գոնե այդպես արդարացնենք։
6: Երկուսի հարց տամ կլինի։
1: Դուշ
2: մինչև հարցը թիշիմ, տեսնում եմ, որ մեր մյուս հեռախոսն էլ է զանգում։

0: ցանկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Հարգելի սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ուղիղ եթերին միանալու համար գործում է հետևյալ հեռախոսահամարը 091-250-883 զանգեք այդ համարին, որպեսզի մենք կարողանանք եթերում միասին զրուցել, խնդրեմ։
2: Քեզ համար կարևորա, որ քեզ սիրեն, թե դու սիրես։
1: Ես։
2: Դու։
3: Որ ես եւ իմ սիրելին իրար սիրենք։
1: Լավա չէ, տակի ծանցնում չի պատասխանը։
3: Ես սկրուտիտի թագուհին եմ, ինչպես ասում է Միքայելը։
1: Չէ, ես կարծում եմ, որ ինձ համար ավելի ճիշտ կլինի, որ ես իմ, որտեվ ինչքան էլ ինձ սիրեն, եթե ես չսիրեմ, էլ ես իմ։
2: Ինձ համար է կարևորը, որ ես սիրեմ։
3: Ոչ, փոխադարձ դա պետք է լինի, եթե մի կողմի, ուրեմն դա հիվանդության է նման
2: իրեր։ Այո, թող ոնց ուզում է գնա ապրի, ես
3: կարևորը ձեզ, իրանք իր կարևորը սիրում են, ով է մեծ միած։ Ինչ է ձեր անունը, հարգելի ռադիոլսող, կարող եք չասել։
4: Արմեն է։
3: Ահա։
1: Ողջույն Արմեն ջան։
4: Ցանկանայի երկու բառ ասել։
3: Ասենք բա։
4: Հիմնական բոլորի կարծիքը բան, բայց ըստ ինձ, չնայած շատ քննարկվա տալու մարդիկ կարող մոտեցում ունեն այդ հարցին։
3: Իհարկե, շատ վիճելի թեմա է։
4: Սերը նախ առաջինը երբեք միակոմանի չի լինում առհասարակ։
3: Ահա։
4: Էդի անբացատրելի չի դեմ, շոր էներգետիկ դաշտով մարդկանց կապացությունն է իրար հետ, իմ կարծիքով, ու հնարավոր չի էլի, այդ դավաճանությունը ասվածը, որ դու քննարկում եք մեկ դավաճանի, մեկը մյուսին բան, իսկական սիրող մարդիկ իմ կարծիքով չեն դավաճան, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։
3: Դե որովհետև ես չեմ հասկանում, եթե քո սիրած մարդու հանդեպ ունես անսահման մեծ կիրք, ցանկություն, ախր ոնց կարելի այդ պարագայը մտածել ուրիշի մասին։ Աչքերը
1: փակա մարդկանց, ուրիշին անհնար է նկատել։
3: Ինձ տհաճ է, երբ ինձ ուրիշ մեկը կարող է տեսնել։ Ես չեմ պատկերացնում, եթե ունենա սիրած մարդ եւ իրենից ուզես ուրիշի
1: մեջ ունենալ հարաբերություն։ Բայց ինձ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ ասեցիք միակողմանիս չի լինում։
4: Ես այդ իմ կարծիքն է, բոլորի կարծիքը հարգում եմ, բայց իմ կարծիքով միակողմանի չի կարող սեր լինի։
1: Բայց ինչու եք այդպես մտածում, ինձ հետաքրքիր է։
4: Որովհետև իմ կարծիքով սերը այն զգացողությունը, որ դա էներգետիկ դաշտի կախվածությունը, դա երկկողմանի պետք է լինի։
2: Դե պետք է, կե ասում։ Կարծիքով
4: այն մարդիկ կարան ասեն սիրել են, ովքեր երկար տարիներ իրար հետ ապրել են համատեղ, ու նույնիսկ եթե ինչ-որ մի զույգը չգիտեմ, մահացելա կամ ինչ-որ հանգամանքով կա, այդ մարդը կյանքում էլ երկրորդ կես չի փնտրի։ Իսկական սեր իմ կարծիքով հետա,
1: որ իսկը չի լինում, օրինակ, ենթադրենք ինչ-որ մեկը սիրահարված է մյուսին, ու մյուսը այդ նույն զգացմունքը չի կիսում, դա արդեն սեր չի, այսինքն երկկողմանի պիտի լինի, որ հասկանալի։
4: Այդ իրապուրանք լինի, չգիտեմ, ինչ-որ ախվածություն, ինչ-որ հանգուցում։
3: Մենք գիտենք, որ հարգելի ռադիոլսող կան այս աշխարհում, պատմության մեջ 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքը իսկապես սիրել են մեկին եւ ձեր ասածով երբեք ուրիշ մեկի հետ նույնիսկ հարաբերություններ չեն ունեցել։ Այս տարբերակներ, այս պատմությունները եւս կան, ոչինչ չենք բացառում մենք այս կյանքում։ Պարզապես փորձում ենք հասկանալ, արդյոք այն ինչ մենք զգում ենք սեր է եւ արդյոք այն ինչ որ զգում ենք 2-3 մարդկանց հանդեպ կարող է լինել սեր։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո ընկերներ, ժամանակը սահմանափակ է, ինձ թվում է այսօր չանենք, չէ՞, ամփոփում, թե անենք,
1: դեպով ամփոփում ենք։ Այո, զանգերը շարունակվում են, ի դեպ։
3: Դե բայց ժամանակը սուղ է։ Դուք ասեք
1: ինչ անեմ։
3: Լավ, արի վերջին զանգը ընդունենք եւ
2: հնչեր զանգը։
1: Հալո։
5: Այստեղ
2: բայով։
1: Վերջին զանգը, չէ՞։ Ինը մեզ միացել։ Վերջին զանգը։ Ասեք, լսում ենք ձեր կարծիքը։
3: Երբևէ երկու հոգու հանդեպ ունեցել եք զգացողություն, զգացմունք։
1: Կարող եք ձեր անունը ասել, եթե։
5: Ասեմ, մեկ չէ, թե անունս չեմ ասի։
3: Ահա։
5: Հակասեք մեր նախորդ տղային, որ միակողմանի սեր լինի մա։
3: Այո։
5: Որովհետեւ ես եմ դա զգացել իմ աշխի վրա, թե ինձ ինչ ձև էր մի տղա սիրում։
3: Ահա։
5: Որ անպատասխան մնաց իր սերը։
3: Ահա։
1: Ինչու՞։
5: Ես չէի, ես չկարողացա դրսեր համակերպել մտցել, որ այդ տղանից սիրում ես։
1: Բայց ասում եք նենց էր սիրում, չկարողացաք մի գրամով ընթառաչել։
5: Չէ, չէ, չես կարա, սիրուն չես կարա, չի լինում։
3: Իհարկե չի լինում,
5: չես կարա, չի լինում, զովաք չես կարա, բայց, մի հատ էլ բայց ասեմ, ես գիտեմ սերն ինչ բանա։
3: Ահա։
5: Այ, որ ասում են չկա, ոչ կարա չլինի, կա իհարկե կա։
1: Որը, բայց մի քանի հոգու հանդեպ։
5: Երկու, չէ, չէ, երկու հոգին իրար մարդկա ասում ասեր գոյություն չունի։
1: Նայեք, մեր այսօրվա թեման հետևյալն է, հնարավոր է արդյոք երկու հոգու գուցե ավելի միաժամանակ սիրել, ինչ եք կարծում։
5: Այդ արդեն մեկը մյուսի հանդեպ խապկանք, հա։ Խապկանք է, ես ասեի։ Նայեք, արդյոք ոնց բացատրենք։
3: Ասեք, մոտավոր ասեք, մենք կձևակերպենք։
5: Ես հիմա մի վարկյան ավտոս չխփեմ։
2: Հա, չէ, չէ, չէ, սեր աստո։
5: Նայեք, ասեմ, եթե մի հոգի երկուսին է սիրում, մի քիչ չեմ պատկերացնում, ես չեմ պատկերացնում այդպես։
3: Դե դա բնություն չէ, որտե՞ղ։
5: Բայց այո, կան դեպքեր, ես լսել եմ, որ սիրում է երկու հոգու։ Չէ կնոջը և թե սիրուհուն, դա էլ եմ լսել։
3: Ուղղակի չի ուզում երկուսից էլ հրաժարվել, երկուսին էլ…
5: Չի ուզում երկուսից էլ հրաժարվի։
3: Սեր։
5: Ու նաև գիտեմ դեպքեր, որ աղջիկը երկու հոգու հետ է շփվում, ամուսին, ընկեր, երկուսին էլ իբր թե սիրում է, բայց դա ճիշտ չի։
1: Ինչո՞ւ է դա ճիշտ չի, բայց ինչի՞ իբր թե։
3: Չէ, իրականում էս պետք են հոգեբաններ։
5: Իրականում նայեք, ես չեմ կարացեմ, որովհետև ես չեմ զգացել, ես չգիտեմ դա, բայց ռեալ չի ինչ երկու հոգու սիրելը։
1: Այս հասած 3-4
3: Այո, այո։ Իսկ դուք որ ասացիք սեր զգացել եք, փոխադարձ սերը զգացել եք, թե
5: այո։ Իհարկե, օ, իհարկե։
3: Եվ այդտեղ կար գիրք, եւ այդտեղ կար ամեն տեսակ զգացողություն։
5: Եվ ցանկություն աստվածային բանա ժողովուրդ իրենը եւ սիրված լինելը։
3: Այո։ Եւ ամեն ինչ այս կյանքում յուրաքանչյուր զգացողություն գտնում եք այդ մարդու մեջ։
5: Իհարկե, իհարկե, ժողովուրդ ամեն բարձյանը, օդը, ասենք համը, հոտը հասկանում
3: եք։ Երբևէ հոգնում եք իրարից, որովհետև դա ևս նորմալ երևույթ է։
5: Իհարկե։
3: Հետո ոնց եք դուք այդ հոգնածություն անցկացնում։
5: Սենց ասեմ, կյանքի ու տարիների փոստը ցույց է տալի։ Չգիտեմ, ոմոտ, ոնց, երկար էլ չիտեմ սերը։
1: Ոնց երկար չիտեմ, ես այնքան լավ բաներ ասեցիք, վերջում բաներ երկար չիտեմ։
3: Չէ, հետո վերացվում է ուրիշ բանի, այո, ճիշտ է, ես հասկանում, հետո վերացվում է մեկ այլ բանի, հետո վերացվում է ընկերության։
5: Այդպես էլ է լինում։
1: Հետո դառնում ենք ուրախբեր,
2: հա, այդպես էլ է։ Մեր ռադիո լսողն ասեց, մի ասեք, հա, այն բառերը, որոնք ինչ էինք ասում, իրար հարմարվել, տանել, դե որ ասում ենք, փոխվում է, ասա չէ, չի փոխվում,
5: միջի վրա։ Չէի ուզում ասեի, բայց այսպես բան անեմ, սերը առհասարակ ըստ հաշվարկների ապացուցված, թեկուզ ես իմ վրա վերցնեմ, լավ, թողին փորձից ասեմ, որ կողքից չասեմ, ես ինչա խոսում ես մարդը։
3: Հա, մենք էլ շատ հաճախ ինչ-որ բան ենք ունենում ասել, մեր վրա ենք ասում, որ խնդրի չունի։
5: 3 տարի, 3.5-4 տարի մաքսիմում, լիարժեք է, որ անկուշտ սեր, որ ասում են լիարժեք, է, այդպիսի սեր։ Հետո կարող է սարի դառնա կապվածություն, կախվածություն, ընկերություն, չգիտեմ, մտերմություն։
3: Եվ դա շատ վտանգավոր շրջան է, որովհետև հետո դու ինչ-որ մեկի հանդեպ կարող ես ինչ-որ բան զգալ, և արդյոք կգնաս այդ ինչ-որ մեկի հետևից, թե կմնաս այնտեղ։
5: Այո, ապրեք, ու կարա և սկսվի արդեն, չգիտեմ, մարդ ոնց, կարա մարդ երկրորդ անգամ սիրահարվի։
3: Մի խոսքով, ընկերներ, բարդ է և վիճելի թեմա է, և երևույթ է, որը գուցե մենք փոքր մարդիկ ենք, որ կարողանանք բացատրել և բացահայտել։
1: Մի հարց էլ տամ ու վերջ, էլի, ինձ հետաքրքիր այ, որ ասում եք 3.5 տարի ենթադրենք այդ սերը անցնում է, հետո սկսվում է ինչ-որ կապվածություն, ընկերություն, չգիտեմ, հարմարվել իրար, սովորել և այլն և այլն, այդ դրա մեջ սեր բառը չի մտնում ոչ մի
5: կերպ։ Սեր բառը մտնում է միանշանակ, տվյալ անձին սիրել, ոչ թե սիրեք իրար որպես
1: տղամարդ
5: և կին, իրար հետ վայելեք ձեր ամեն ինչը, անկողինը թեկուզ, բայց դու այդ մարդու հետ այնքան կապվածություն ու կախվածություն ունենաս, որ չկարանաս առանց իրա, զանգես, խոսաս, գնաս, տեսնես, ես այդպիսի ամուսիններ գիտեմ։
3: Հասկացա։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք շատ, անվտանգ եղեք, ամենակարևորը շնորհակալ ենք յուրաքանչյուր ռադիոլսողի, ապրեք շատ, ով միացավ ընկերներ այսօր մեզ, իսկ մենք այո շոն շարունակեցինք, արեցինք մեր ռադիոլսողների հետ ամեն բան հրաշալի է, եւ այո կարող ենք փաստել հետեւյալը. Ժամը 20:00-ից հետո մեր ռադիոլսողները շարունակում են լինել Kiss FM-ի հետ, անկախ նրանից այդ պահին եթերում ինչ է գնում, իրենք լսում են 88.3 հաճախականությունը։ Ձեր օրվա հաճախականությունն է սա, Kiss FM-ն եք դուք լսում եւ մշտապես մենք կապի մեջ ենք։
1: Սա որպես բան արդեն, հա, ամփոփի ինչ որ ես էստեղ այսքան տեխնիկական բաները դասավորեմ։
3: Այո, այո, աստիճանաբար դասավորեի, կարծում եմ հիմա արդեն գովաստ կկարողանանք, հա, լսել։
1: Հա, կամաց-կամաց կլսենք գովաստ, դե վաղը ինձ թվում է արդեն վաղ առավոտից մենք միևնույնը լինելու են կապի մեջ ռադիո լսողների հետ, բնականաբար։ Ինչ ունենք ավելացնելու։
3: Ինչ ունես, Արաքս, ուզում ես երկու բառ ասել,
1: թե
3: մտածենք, շարունակենք մտածել։
2: Չէ, մտածելու հարց չի, էլի պիտի փիլիսոփայեմ, էլի, ոչ մի դատ էլ, թող շատ լինի սերը, վստահաբար շատ է սերը, եթե մենք դեռ կանք, գոյություն ունենք, նշանակում է սերը դեռ կա, մի խոսքով թող լավ լինենք
1: հոր սարը։
3: Բոլորս, ես էլ, այսօր բոլորս վատ ենք քնելու կամ հակառակը, շատ լավ ենք քնելու։
2: Դե ասել եմ, բոլորի թրավիրում եմ իմ երազներ։
3: Ինչև ընկերներ, մենք ձեզ թույլ ենք տալիս լսեք մեգա հիթեր, իսկ 24 ժամ, եթե անկար ժամը 3-ին գործեր կունենաք, պետք է դուրս գաք, իմացեք, որ Kiss FM-ում մեգա հիթեր են, միացեք, լսեք, վայելեք, լուսաբացից մենք կրկին կապի մեջ կլինենք, բոլորիս բարի հրաշալի ուշ երեկոյան ժամը, սա Kiss FM-ն է, Տաթև Թարյան, Արաքսիա Մելիքյան, Միքայել Աթասունց մշտապես ձեր կողքին են։ Հայում ես այս դունախագիծը կարելի է կրկնությունը դիտել մեր YouTube-յան հարթակում Kiss FM Armenia, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո։
6: Broadcasting in high definition, this is my station, Kiss FM. Armenia's number one hit music station,
3: 88.3. Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի եթերում լսում եք ԱՄՍ-ի դու նախագծի կրկնությունը։

0: փոխել ու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles,